0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. For totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har med.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet livet I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. Juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. September. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøte. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften.

Erlend Follegg har tapt I retten igjen. Nå det I Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og et av dem Skinnarbu I Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell I Øyer kommune, som I en tilsvarende situasjon. Nå det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger, dagen gikk og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet, og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

0: VEA Enterprise 5, TR6 som den også kalles, i full sving på Ingårdsland, midt imellom Rjukan kirke og Tveito. Og nå skal det bli asfalt over kryssningene før sommeren, mens det også blir fellesferie for 80% av staben til brødrene Alseth som har entreprisen. Et team skal jobbe i juli ved Rjukan barneskole og SFO for å utnytte skoleferien, og da spesielt mens SFO også stengt i uke 28, 29 og 30. Og så skal man over Sameires gate to ganger til før sommeren setter inn, og så blir det asfaltering av første lag i Sameires gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS, og forteller at de fortsetter entreprisen for fullt etter at de har hatt fellesferie.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi I uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helga. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager I dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen forslaget ved Fimreite, da Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge I 1184. I 1215 I England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Danebrog, det danske flagget, ha falt ned fra himmelen under et slag I Estland, og det dagen da Edvard Grieg altså ble født I 1843. Han døde I 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864, og I Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser I 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling I 1899, det åpnet I 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt I Estland I 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet I 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde I 1993. Og I Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen I 2001. Og så dagen da bolærene I Oslofjorden ble sikret for allmennheten I 2004.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet livet I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: Vi har tatt turen til Arne Hagen på kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling, og du gir deg ikke.
4: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
3: Nei.
4: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, I løpet av noen få uker så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
3: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
4: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symbolske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det jo selvfølgelig skremselspolitikk til det.
3: Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
4: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel, før den kom på folkespråket.
3: Nei.
4: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom, av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for enden. Jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn med den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er utenpå klister av greiene som gjør det sånn. Så det enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
3: Ja.
4: Det blir lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
3: Ja.
4: Men for det meste så det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene. Ja. Så det litt av hvert I en slik bok. Den ikke kommet ut riktig gjennom, men den er på spranget.
3: Ja, rett rundt hjørnet.
4: Ja.
3: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
4: Ja, det ganske enestående at de har et forlag som satser på det som har en liten lesekrets. sender man inn ditt samling til et vanlig, et annet forlag, så vet de det, dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene på dette her? Og så det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det jo ganske enestående.
3: Det nesten rørende,
4: det. Det nesten rørende, ja. Det jo det.
3: Ja.
4: Og jeg har jo fått en del av de bøkene som vi gjør til også. Men det jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
3: Mm.
4: Og det en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
3: Ja, det det vel. Hva det som skjer da?
4: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikforlaget etter et intervju i RA med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
3: Mm, mm.
4: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
3: Ja.
4: Og det siste jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
3: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellig karakter.
4: Ja, ja da.
3: Dette
4: varierer jo litt.
3: Hvilket nummer i rekka er det?
4: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men...
3: jo, du må jo det.
4: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
3: Ja.
4: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
3: Ja, ja.
4: Så vi figurerte jo på norsktoppen uavlatt
3: en stund. Ja, ikke sant, ikke sant.
4: Så det 30 år siden.
3: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen alle
4: sammen. Ja, de kommer
3: ikke
4: forholdt ut, men de spilles jo.
3: Ja, ja, de har jo kommet ut på en ny samleserie.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da som hun har valgt ut.
3: Ja.
4: Ellers det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert i flere visebøker og sånn.
3: Ja.
4: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden, det var en fagbok nummer 25, tror jeg,
3: mm-hmm.
4: hvor de hadde alt fra historie og geografi og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
3: Ja, ja.
4: Så de finnes jo i bibliotekene.
3: Ja.
4: Så da skrev jeg en bok som de kalte for
3: musikkens verden.
4: Ja,
3: og det og de to, altså det tok jo bakgrunnen i din bakgrunn som musiker.
4: Ja, ja, nettopp.
3: Og komponist og
4: ja, som musiker i det hele tatt da.
3: Og dirigent.
4: Ja, ja, ja, nettopp. Ja.
3: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde du ikke det?
4: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
4: Ja, ja, ja. Ja. Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
3: Så dette er på en måte overskudds...
4: hentet fra overskuddslagret?
3: Ja, ja.
4: Ja, det kan du si.
3: Ja, for gammel jeg, og
4: ja,
3: Gud, den må vi også nevne.
4: Det var jo et egentlig radiokosserier,
3: ja.
4: Som Sossen Krog leste.
3: Ja.
4: Jeg var litt i tvil om til å begynne med da de sa at det var Sossen som skulle lese dette her.
3: Ja vel.
4: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
3: Ja.
4: Men det fungerte.
3: Ja.
4: Så det var i Søndagsposten dette her da.
3: Ja.
4: Toto Osvold som hadde det.
3: Ja, stemmer.
4: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post i radio i mange, mange år.
3: Og. Og den kom jo da også ut i bokform før...
4: Den kom i bokform, ja, nettopp.
3: Før romanen...
4: Altså, ja, det var før romanen, ja.
3: Ja, Judas Passion.
4: Og så... så var det den Judas-personen ja. Som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
3: Ja.
4: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var
3: eller,
4: det
3: Eller så det helt riktig.
4: Eller så det helt riktig, ja. Blir jo det da.
3: Ja, og så har du jo også bak deg, altså Flaggioletter og...
4: Flaggioletter, ja, det var en diktbok på nynorsk.
3: Ja. Og så hadde du Kroki.
4: Kroki, ja. Ja.
3: Kroki.
4: Ja. Kroki heter ja, det, ja. Det er en egen tegneform.
3: Ja.
4: Og det en sånn hurtig riss.
3: Ja.
4: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, mm. eller personen. Ja. Og det Kroki.
3: Kroki.
4: Ja, ja.
3: Og så kom altså Hilsen Oldefar i 2024.
4: Ja.
3: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, det sånt som kommer til deg, dette det, eller?
4: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman, for den saks skyld.
3: Ja, ja.
4: Men så det enkelte ting som passer best i lyrisk form, da. Enten om det modernisme, eller om det gamle måten å skrive på, eller sånt noe.
3: Ja.
4: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
3: Ja.
4: Pluss at jeg har jo en hel bok på nynorsk.
3: Ja.
4: Og jeg er jo så glad i nynorsken, den klarer
3: å... Ja, hvorfor det? Du som fra Rjukan, liksom.
4: Ja, Rjukan, ja. Den ligger jo midt mellom to ja. Flotte dialekter, ja. Øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet. Med Cloud Infinitive, som det heter, ja. Date Infinitive.
3: Ja.
4: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig i mer moderne stil på bokmål,
3: mm.
4: og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
3: Ja, ja, det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
4: ja,
3: på nynorsk.
4: Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
3: ja.
4: Om dette her.
3: Ja.
4: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
3: Mm-hmm.
4: Og det er imponerende hva han har fått til av det der. Så vi har hatt en timeslange samtaler her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det er veldig interessant å prate med ham.
3: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
4: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, ja. om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang-greier. Ja.
3: Det de kaller en blurb.
4: Ja,
3: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
4: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikkel liksom, ja. På dette her da.
3: Ja. Ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja. Som ofte på Rjukan for øvrig, om enn bare for å handle.
4: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
3: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Singsong.
4: Ja, ja, det var
3: Helge. Helge Songe.
4: Helge Songe, ja.
3: Og det regner jeg med at han også er en som du har som du prater med.
4: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene
3: ja.
4: Til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså
3: ja.
4: Det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
3: Ja.
4: Og blant annet Flasjoletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
3: ja.
4: Farger som passet til fela og greia, har en fele italiener fra 1763.
3: Ja, ikke sant.
4: Riktig gammel.
3: Ja. Ja. Det er ikke en Stradivarius.
4: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
3: ja.
4: Vet du.
3: Ja.
4: Det her han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre. Ja. Men jeg har fra en annen familie.
3: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten... Arne?
4: Ja, det har falt seg sånn da.
3: Det jo ikke alle forunt, I hvert fall ikke blant de
4: Nei, som... Nei, men jeg har vært heldig som har fått lov til å, eller hatt anledning til, ja. å gå litt inn I andre kunstformer enn akkurat musikken. Ja. Altså der det jo mye som jeg har holdt på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og småverk for orkester for eksempel.
3: Ja, ja.
4: Og for kor og for andre ting. Og det fremføres jo også da.
3: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes I en teaterforestilling.
4: Ja, det riktig det. Det var Nationaltheatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
3: Mm.
4: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve forestillingen. Og den nominert til en pris og så nå da.
3: Det betyr at du sa ja.
4: Ja, jeg sa ja, ja, selvfølgelig.
3: Ja, ja.
4: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet I Nationalteatrets pensjonsfond.
3: Oi.
4: For de regnet med at når den ble spilt en god del ganger, så hiver tonen seg på.
3: Ja.
4: Og så blir det noen kroner her og der på det også.
3: Ja.
4: Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
3: Ja, ikke sant.
4: 96-åring liksom ikke akkurat den.
3: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De jo flinke til å sende ut ting.
4: De veldig flinke.
3: Det du jo ikke vant til.
4: Nei, jeg ikke vant til det. Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
3: Ja.
4: Og de også sender jo bøker ut. De litt knipende på å sende bøker så her.
3: Ja.
4: Det koster mye, vet du, I det hele tatt å lage det her. Og de veldig ivrige på at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det betyr at de som interessert I denne boka, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
4: Jo da. De ligger på alle bokhandler rundt omkring, og alle biblioteker ligger materiell til dette her.
3: Ja.
4: Forlaget selvfølgelig, og både Ark og Nordli har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
3: Ja, man kan det altså.
4: Ja.
3: Det for sent?
4: Nei, for all del. Men det jo midt I ferien dette her.
3: Ja.
4: men det bare å henvende seg til meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
3: Ja.
4: Så da får vi gjøre det sånn, jeg får komme hjem til meg og hente dem da.
3: Ja.
4: Det ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da, begynnelsen av september.
3: Ja.
4: Første seansen de har I bibliotekkjelleren.
3: Ja.
4: Det noe biblioteket har funnet ut.
3: Ja.
4: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Kjære plakater om dette.
3: Ja.
4: Så de flinke I PR-avdelingen der.
3: Ja. Ja, du har vært I bibliotekkjelleren før, du.
4: Det har jeg vært, ja.
3: Det ikke så lenge siden heller.
4: Neida.
3: Ja.
4: Det gikk så radig for seg dette her. Først I bibliotekkjelleren, og så hadde vi et sånt festkonsert i Rjukanhuset, da.
3: Ja.
4: Hvor Anita kom på besøk og sang sangene våre.
3: Ja. Ja, det var stas.
4: Det var veldig stas.
3: Ja.
4: Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
3: Ja.
4: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
3: Ja, ja det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
4: Ja, det har vært morsomt.
3: Ja.
4: Det har jo vært litt spesielt da, vet du.
3: Ja.
4: Både med Jan Teigen og hele pakka.
3: Og alle disse Grand Prix.
4: Og fremdeles så holder hun jo koken også.
3: Ja.
4: Hun gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
3: Ja, ja.
4: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
3: Nei.
4: På den tiden.
3: Ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
4: Det har jeg nok gjort, ja. Mer eller mindre. Jeg har ikke noe Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
3: Nei, nei.
4: Men jeg har et noteprogram på PC-en.
3: Ja.
4: Og da blir det jo noter akkurat som du kjøper I butikken, altså.
3: Ja.
4: Og da kan du samtidig høre det du gjør. Men du må prikke ned hver eneste, eneste note, altså.
3: Ja.
4: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde en lang, et langt arrangement... oppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
3: Ja.
4: Så det honorarene. Da har du et bilde der.
3: Åh.
4: Ja. Marit Bukkeli.
3: Ja.
4: Og så har du et der oppe.
3: Ja. Flotte bilder da.
4: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere, hvor hun hadde laget tekster. Og så arrangerte jeg de melodiene hennes, så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bukkeli.
3: Mm, mm.
4: Spesiell dame.
3: Ja, flotte bilder.
4: Veldig flotte, ja. Jeg har, I den andre leiligheten har jeg også hengt det. Jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder, jeg. Det var honorar.
3: Ja, ja.
4: Ja, men det var jo greit nok det.
3: Ja. Når de så flotte, så... Ja. Ja, det flott.
4: Der har du også Marit Bukkeli, ja. Hun nærmer seg 90, hun har også snart.
3: Ja, flotte bilder, absolutt. Ja, du har dem, dem er rundt deg.
4: Ja, de er rundt meg, ja. Det morsomt det.
3: Ja. Ja, denne boka jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
4: Jeg laget noe for meg selv.
3: Ja.
4: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten. Nå trengtes Guds styrende hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle gi liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese I kristne evangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima I krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias I Trumps skabelon styrer nå I den hvite bolig, og det den beste testament I tradisjon, I tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Det stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
3: Flott. Messias har landet I USA. Du sitter og følger med på nyhetene I dag. Det vel nærmest surrealistisk, du som har vært med I 96 år, og så se hvordan ting blitt.
4: Ja, det må jeg si. Ja. Det jo voldsomme forandringer, altså.
3: Ja, ja.
4: Det jo det.
3: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet. Rart,
4: ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
3: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
4: Nei, nei, nei, nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått skjermrollene som dominerer.
3: Ja.
4: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
3: Ja, ja, ja.
4: Det kommer nå offisielt.
3: Ja.
4: Det ikke måte på hva de finner på det der.
3: Over hele verden I løpet av kort tid.
4: Det skjermtroll, det.
3: Ja. Ja, det kan du si.
4: Ja, ja.
3: Ja. Ja, og det å sitte sånn når du I den alderen du og så følge med på alle sånne ting, og da det vel egentlig en... Det å sette seg ned og skrive litt sånt, det nærmest litt terapi det, kanskje?
4: Ja, det morsomt å få det ut
3: ja, ja.
4: I en eller annen form.
3: Ja.
4: Det vanskeligere å gjøre om på et bunnet dikt enn på et fri dikt, altså.
3: Mm.
4: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det veldig vanskelig.
3: Mm.
4: Det mye lettere enn med den andre stilen, eller...
3: Mm.
4: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
3: Ja.
4: Det det fine helsevesenet vi har her.
3: Mm.
4: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
3: Mm.
4: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
3: Ja.
4: Det, jeg må si jeg begeistret for, ja. Hjemmesykepleien I det hele tatt her.
3: Ja, for du...
4: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du.
3: Ja, ja men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så liker du å få besøk.
4: Ja, ja da, ja da, ja da. Nei, men altså, jeg jo bundet. Jeg blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan briljere med, hvis jeg vil.
3: Ja,
4: ja. Ja. Men og det, jeg får hjelp.
3: Ja.
4: Og det veldig fint.
3: Ja, ja.
4: Men det klart. Ja,
3: de fortjener å få litt skryt.
4: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
3: Ja.
4: Aldri hent før.
3: Nei.
4: I hvert fall ikke nei. Andre steder.
3: Nei, ikke sant, ja.
4: Så jeg må si, jeg veldig imponert over hjemmesykepleien her.
3: Mm, mm.
4: Ja.
3: Ja, vet du når boka ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
4: Jeg vet at den kommer I juni.
3: Ja. Så det ikke så
4: noen
3: lenge.
4: Noen har sagt 24. En dato, andre har sagt 30.
3: Ja.
4: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så jo, så får jeg den I hvert fall fort.
3: Ja.
4: Ja, eller de bøkene som jeg har bestilt. Ja.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ikke noe på kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 det en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring I verden, I hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over I morgen klokken 19.30 så det en ny mulighet til å se Scary Movie, som en spoof på grøssere. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktig nok komme en liten skur I kveld, 1 millimeter, men så det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp I 23-24 grader I løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. Juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. September. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøtet. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at, at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften. Erlend Follegg har tapt I retten igjen. Nå det I Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og ett av dem Skinnarbu I Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell I Øyer kommune, som I en tilsvarende situasjon. Nå det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger, dagen gikk og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet. Og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

Og så skal man over Sameires gate to ganger til før sommeren setter inn. Og så blir det asfaltering av første lag i Sameires gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS. Og forteller at de fortsetter entreprisen for fullt etter at de har hatt fellesferie.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og Omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi I uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helgen. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager I dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen forslaget ved Fimreite, da Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge I 1184. I 1215 I England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Danebrog, det danske flagget, ha falt ned fra himmelen under et slag I Estland, og det dagen da Edvard Grieg altså ble født I 1843. Han døde I 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864, og I Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser I 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling I 1899, det åpnet I 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt I Estland I 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet I 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde I 1993. Og I Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen I 2001. Og så dagen da bolærene I Oslofjorden ble sikret for allmennheten I 2004.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby er tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: Vi har tatt turen til Arne Hagen. På kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling, og du gir deg ikke.
5: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
4: Nei.
5: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker, så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
4: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
5: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk det der.
4: Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
5: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel.
4: Nei.
5: Før den kom på folkespråket.
4: Nei.
5: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for en. Ja, altså, jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn ved den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er det utenpå klistret greiene som gjør det sånn. Så det er enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
4: Ja, ja.
5: Det blir lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
4: Ja.
5: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
4: Ja.
5: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig enda, men den er på spranget.
4: Ja, rett rundt hjørnet.
5: Ja.
4: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
5: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på det som har en liten lesekrets. Sender man inn ditt samling til et vanlig, et annet forlag, så vet de det, dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene for dette her? Og så det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det jo ganske enestående.
4: Det nesten rørende,
5: det. Det nesten rørende, ja. Det jo det.
4: Ja.
5: Og jeg har jo fått en del av de bøkene som de gjør også. Men det jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
4: Mm.
5: Og det en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
4: Ja, det det vel. Hva det som skjer da?
5: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikforlaget etter et intervju i RA med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget det hele tatt.
4: Mm, mm.
5: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
4: Ja.
5: Og det siste jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
4: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellige karakter.
5: Ja, ja da.
4: Dette
5: varierer jo litt.
4: Hvilket nummer i rekka det?
5: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men...
4: jo, du må jo det.
5: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
4: Ja.
5: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
4: Ja, ja.
5: Så vi figurerte jo på Norsktoppen uavlat
4: i en stund. Ja, ikke sant, ikke sant.
5: Og det 30 år siden.
4: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen alle
5: ja, de
4: sammen
5: ikke
4: nå.
5: Ja, de ut, men de spilles jo.
4: Ja, ja, men de har jo kommet ut på en ny samleserie.
5: Ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da som hun har valgt ut.
4: Ja.
5: Ellers er det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert i flere visebøker og sånn.
4: Ja.
5: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden, det var en fagbok nummer 25, tror jeg,
4: mm-hmm.
5: hvor de hadde alt fra historie og geografi og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
4: Ja, ja.
5: Så de finnes jo i bibliotekene.
4: Ja.
5: Så da skrev jeg en bok som de kalte for
4: musikkens verden,
5: ja.
4: Og de to, altså det tok jo bakgrunnen i din bakgrunn som musiker.
5: Ja, ja, nettopp.
4: Og komponist og
5: ja, som musiker i det hele tatt da.
4: Og dirigent.
5: Ja, nettopp. Ja.
4: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde du ikke det?
5: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
4: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
5: Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
4: Så dette er på en måte overskudds...
5: hentet fra overskuddslagret?
4: Ja.
5: Ja, det kan du si.
4: Ja, for gammel jeg og
5: ja, Gud, det,
4: ja, den må vi også nevne.
5: Det var jo et egentlig radiokosserier som Sosen Krog leste.
4: Ja.
5: Jeg var litt i tvil om til å begynne med da de sa at det var Sosen som skulle lese dette her.
4: Ja vel.
5: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
4: Ja.
5: Men det fungerte.
4: Ja.
5: Så det var i Søndagsposten dette da.
4: Ja.
5: Toto Osvold som hadde det.
4: Ja, stemmer.
5: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post i radio i mange, mange år.
4: Og. Og den kom jo da også ut i bokform før...
5: Den kom i bokform, ja, nettopp.
4: Før romanen...
5: Altså, ja, det var før romanen, ja.
4: Ja, Judas Passion.
5: Og så... så var det den Judas-personen ja. Som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
4: Ja.
5: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var
4: det
5: det.
4: Eller så er det helt riktig.
5: Eller så er det helt riktig, ja. Det blir jo det da.
4: Ja, og så har du jo også bak deg, altså Flaggiolettar og...
5: Flaggiolettar, ja, det var en diktbok på nynorsk.
4: Ja. Og så hadde du Kroki.
5: Kroki, ja. Ja.
4: Kroki.
5: Ja. Kroki heter det, ja. Det er en egen tegneform.
4: Ja.
5: Og det en sånn hurtig riss.
4: Ja.
5: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, eller personen. Ja. Og det Kroki.
4: Kroki.
5: Ja, ja.
4: Og så kom altså Hilsen Oldefar i 2024.
5: Ja.
4: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, er det sånt som kommer til deg, dette er det, eller?
5: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman, for den saks skyld.
4: Ja, ja.
5: Men så er det enkelte ting som passer best i lyrisk form, da. Enten om det er modernisme eller om det er gamle måten å skrive på eller sånt noe.
4: Ja.
5: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
4: Ja.
5: Pluss at jeg har jo en hel bok på nynorsk.
4: Ja.
5: Og det jeg er jo så glad i nynorsken, den klarer
4: ja. Ja, hvorfor det? Du som er fra Rjukan, liksom.
5: Ja, Rjukan, ja, den ligger jo midt mellom to ja. Flotte dialekter, ja. Øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet. Med Cloud Infinitive, som det heter, ja. Date Infinitive.
4: Ja.
5: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig i mer moderne stil på bokmål, og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
4: Ja, ja, det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
5: ja,
4: på nynorsk.
5: Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
4: ja.
5: Om dette her.
4: Ja.
5: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
4: Mm.
5: Og det er imponerende hva han har fått til det der. Så vi har hatt en timeslange samtaler her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det er veldig interessant å prate med han.
4: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
5: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, ja. om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang ja. Greier de.
4: Det de kaller en blurb.
5: Ja,
4: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
5: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikkel liksom ja. På dette her da.
4: Ja. Ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja. Som ofte er på Rjukan for øvrig, om enn bare for å handle.
5: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
4: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Singsong.
5: Ja, det var
4: Helge Songe.
5: Helge Songe, ja.
4: Og det regner jeg med at han også er en som du har... Som du
5: han
4: prater
5: har
4: med.
5: Jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene
4: ja.
5: Til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså
4: ja.
5: Det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
4: Ja.
5: Og blant annet Flasjoletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
4: ja.
5: Farger som passet til fela og greia, har en fele italiener fra 1763.
4: Ja, ikke sant.
5: Riktig gammel.
4: Ja. Ja. Det er ikke en Stradivarius.
5: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
4: ja.
5: Vet du.
4: Ja.
5: Det her er han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre ja. Men jeg har fra en annen familie.
4: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten... Arne?
5: Ja, det har falt seg sånn da.
4: Det jo ikke alle forunt, I hvert fall ikke blant de
5: Nei, som... Nei, men jeg har vært heldig som har fått lov til å, eller hatt anledning til å gå litt inn I andre kunstformer enn akkurat musikken. Altså der det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel.
4: Ja, ja.
5: Og for kor og for andre ting. Og det fremføres jo også da.
4: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes I en teaterforestilling.
5: Ja, det riktig det. Det var Nationaltheatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
4: Mm.
5: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve forestillingen. Og den nominert til en pris og så nå da.
4: Det betyr at du sa ja.
5: Ja, jeg sa ja, ja, selvfølgelig.
4: Ja, ja.
5: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet I Nationalteatrets pensjonsfond.
4: Oi.
5: For de regnet med at når den ble spilt en god del ganger, så hiver Tono seg på.
4: Ja.
5: Og så blir det noen kroner her og der for det også.
4: Ja.
5: Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
4: Ja, ikke sant.
5: 96-åring liksom ikke akkurat den.
4: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De jo flinke til å sende ut ting.
5: De veldig flinke.
4: Det du jo ikke vant til.
5: Nei, jeg ikke vant til det.
4: Nei.
5: Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
4: Ja.
5: Og de også sender jo bøker ut. De litt knipende på å sende bøker I så her.
4: Ja.
5: Det koster mye, vet du, I hele tatt å lage det her. Og de veldig ivrige på at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
4: Ja.
5: Ja.
4: Men det betyr at de som interessert I denne boka, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
5: Jo da. De ligger på alle bokhandler rundt omkring, og alle biblioteker ligger materiell til dette her.
4: Ja.
5: Forlaget selvfølgelig, og både Ark og Nordly har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
4: Ja, man kan det altså.
5: Ja.
4: Det for sent?
5: Nei, for all del. Men det jo midt I ferien dette her.
4: Ja.
5: men det bare å henvende seg til meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
4: Ja.
5: Så da får vi gjøre det sånn, jeg får komme hjem til meg og hente dem da.
4: Ja. Ja.
5: Det ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da, begynnelsen av september.
4: Ja.
5: Første seansen de har I bibliotekkjelleren.
4: Ja.
5: Det noe biblioteket har funnet ut.
4: Ja.
5: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Om dette.
4: Ja.
5: Så de flinke I PR-avdelingen der.
4: Ja. Ja, du har vært I bibliotekkjelleren før, du.
5: Det har jeg vært, ja.
4: Det ikke så lenge siden heller.
5: Neida.
4: Ja.
5: Det gikk så radig for seg dette her. Først I bibliotekkjelleren, og så hadde vi et sånt festkonsert i Rjukanhuset, da.
4: Ja.
5: Hvor Anita kom på besøk og sang sangene våre.
4: Ja. Ja, det var stas.
5: Det var veldig stas. Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
4: Ja.
5: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
4: Ja. Ja, det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
5: Ja, det har vært morsomt.
4: Ja.
5: Det har jo vært litt spesielt da, vet du.
4: Ja.
5: Både med Jan Teigen og hele pakka.
4: Ja. Og alle disse Grand Prix.
5: Og fremdeles så holder hun jo koken også.
4: Ja.
5: Hun gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
4: Ja, ja.
5: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
4: Nei.
5: Dette,
4: ja. Ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
5: Det har jeg nok gjort, ja. Mer eller mindre. Jeg har ikke noe... Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
4: Nei, nei.
5: Men jeg har et noteprogram på PC-en.
4: Ja.
5: Og da blir det jo noter akkurat som du kjøper I butikken, altså.
4: Ja.
5: Og da kan du samtidig høre det du gjør. Men du må prikke ned hver eneste, eneste note, altså.
4: Ja.
5: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde en langt arrangement oppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
4: Ja.
5: Så det honorarene. Da har du ett bilde der.
4: Åh. Oh,
5: ja. Marit Bukkeli.
4: Ja.
5: Og så har du ett der oppe.
4: Ja. Flotte bilder, da.
5: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere hvor hun hadde laget tekster og så arrangerte jeg de melodiene hennes så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bukkeli en spesiell dame
4: ja, flotte bilder
5: veldig flotte ja, jeg har, I den andre leiligheten har jeg også henger det jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder jeg. Det var honorar.
4: Ja, ja.
5: Ja, men det var jo greit nok det.
4: Ja. Når de så flotte, så. Ja, ja det flott.
5: Der har det også Marit Bukkeli, ja. Hun nærmer seg 90, hun nå snart.
4: Ja, flotte bilder. Ja, absolutt. Ja, du har dem, de er rundt deg.
5: Ja, de er rundt meg, ja. Det morsomt det.
4: Ja. Ja, denne boka jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
5: Jeg laget et noe for meg selv.
4: Ja.
5: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten, Nå trengtes Guds styrende hånd, og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle gi liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud, for det stod jo tydelig å lese I kristenevangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima I krise var ei deres bord, for homokamp var det vel berett, Mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias I Trumps skabelon styrer nå I den hvite bolig, og det den beste testamentet tradisjon I tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Den stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
4: Flott. Messias har landet I USA. Du sitter og følger med på nyhetene I dag. Det vel nærmest surrealistisk, du som har vært med I 96 år, og så se hvordan ting blitt.
5: Ja, det må jeg si. Ja. Det jo voldsomme forandringer, altså.
4: Ja. Ja.
5: Det jo det.
4: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
5: Ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
4: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
5: Nei, nei, nei, nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått den skjermrollene som dominerer.
4: Ja.
5: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
4: Ja, ja, ja.
5: Det kommer nå offisielt.
4: Ja.
5: Det ikke måte på spes, hva de finner på det der.
4: Over hele verden I løpet av kort tid.
5: Det skjermtroll, det.
4: Ja, ja, det kan du si.
5: Ja, ja.
4: Ja. Ja, og det å sitte sånn når du I den alderen du og så følger med på alle sånne ting, og da det vel egentlig en, det å sette seg ned og skrive litt sånt, det nærmest litt terapi det kanskje.
5: Ja, det morsomt å få det ut
4: ja.
5: I en eller annen form.
4: Ja.
5: Det vanskeligere å gjøre om på et bundet dikt enn på et fri dikt, altså.
4: Mm.
5: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det veldig vanskelig.
4: Mm.
5: Det mye lettere enn med den andre stilen, eller...
4: Mm.
5: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
4: Ja.
5: Det det fine helsevesenet vi har her.
4: Mm.
5: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
4: Ja.
5: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
4: Mm.
5: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
4: Ja.
5: Jeg må si jeg begeistret for ja, ja. Hjemmesykepleien i det hele tatt her.
4: Ja, for du...
5: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du.
4: Ja, ja men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så ja. Liker du å få besøk.
5: Ja, ja da, ja da, ja da. Nei, men altså, jeg jo bundet. Ja. Jeg blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan brillere med, hvis jeg vil.
4: Ja,
5: ja. Ja, ja. Men og det, jeg får hjelp.
4: Ja.
5: Og det veldig fint.
4: Ja, ja.
5: Men det klart. Ja,
4: de fortjener å få litt skryt.
5: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
4: Ja.
5: Aldri hent før.
4: Nei.
5: I hvert fall ikke andre steder.
4: Nei, ikke sant, ja.
5: Så jeg må si jeg veldig imponert over hjemmesykepleien her.
4: Mm, mm.
5: Ja.
4: Ja, vet du når boka ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
5: Jeg vet at den kommer i juni.
4: Ja. Så det ikke så lenge.
5: Noen har sagt 24. En dato, andre har sagt 30.
4: Ja.
5: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så er det jo, så får jeg den i hvert fall fort.
4: Ja.
5: Ja, eller de bøkene som jeg har bestilt. Ja.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka.

0: settes eller på kino I dag?
1: Det ikke noe på kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 det en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring I verden, I hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over I morgen klokken 19.30 så det en ny mulighet til å se Scary Movie, som en spoof på grøssere. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktig nok komme en liten skur I kveld, 1 millimeter, men så det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp I 23-24 grader I løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.
2: Cherry Haze commercial, take

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito. I just wanna

Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. september. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøtet. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften.

Erlend Follegg har tapt I retten igjen. Nå det I Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og et av dem Skinnarbu I Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell I Øyer kommune, som I en tilsvarende situasjon. Nå det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger, dagen gikk og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet, og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

Via Enterprise 5, TR6 som den også kalles, er i full sving på Ingårdsland, midt imellom Rjukan kirke og Tveito. Og nå skal det bli asfalt over kryssningene før sommeren, mens det også blir fellesferie for 80% av staben til brødrene Alseth som har entreprisen. Et team skal jobbe i juli ved Rjukan barneskole og SFO for å utnytte skoleferien, og da spesielt mens SFO også er stengt i uke 28, 29 og 30. Og så skal man over Sameires gate to ganger til før sommeren setter inn, og så blir det asfaltering av første lag i Sameires gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og Omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi i uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helgen. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager i dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen forslaget ved Fimreite, da Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge i 1184. I 1215 i England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Danebrog, det danske flagget, ha falt ned fra himmelen under et slag i Estland. Og det dagen da Edvard Grieg altså ble født i 1843. Han døde i 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen i 1864, og i Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser i 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling i 1899, det åpnet i 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt i Estland i 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet i 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde i 1993. Og i Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen i 2001. Og så det dagen da bolærene i Oslofjorden ble sikret for allmennheten i 2004.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radiorukan.no Radiorukan.no
4: Vi har tatt turen til Arne Hagen på kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling, og du gir deg ikke.
5: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
4: Nei.
5: En hilsen oldefar, og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker, så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
4: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
5: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionen har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk
4: det der. Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
5: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel, før den kom på folkespråket.
4: Nei.
5: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom, av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for enden. Ja, altså, jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn med den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er det utenpå klistret greiene som gjør det sånn. Så det er enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
4: Ja, ja.
5: Det er mye lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
4: Ja.
5: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
4: Ja.
5: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig enda, men den er på spranget.
4: Ja, rett rundt hjørnet.
5: Ja.
4: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
5: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på det som har en liten lesekrets. Sender man inn ditt samling til et vanlig, et annet forlag, så vet de det, dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene for dette her? Og så det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det jo ganske enestående.
4: Det nesten rørende,
5: det. Det nesten rørende, ja. Det jo det.
4: Ja.
5: Og jeg har jo fått en del av de bøkene som de gjør også. Men det jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
4: Mm.
5: Og det en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
4: Ja, det det vel. Hva det som skjer da?
5: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikforlaget etter et intervju i RA med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
4: Mm, mm.
5: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
4: Ja.
5: Og det siste jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers så har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
4: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellig karakter.
5: Ja, ja da.
4: Dette
5: varierer jo litt.
4: Hvilket nummer i rekka det?
5: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men...
4: jo, du må jo det.
5: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
4: Ja.
5: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
4: Ja, ja.
5: Så vi figurerte jo på norsk toppen uavlat
4: i en stund. Ja, ikke sant.
5: Og det 30 år siden.
4: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen.
5: Ja, de kommer ikke på nytt ut, men de spilles jo.
4: Ja, ja, men de har jo kommet ut på en ny samlet serie.
5: Ja. Det de såkalte de beste og andre ting da, som hun har valgt ut.
4: Ja.
5: Ellers det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert i flere visebøker og sånn.
4: Ja.
5: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden, det var en fagbok nummer 25, tror jeg,
4: mm-hmm.
5: hvor de hadde alt fra historie og geografi og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
4: Ja, ja.
5: Så de finnes jo i bibliotekene.
4: Ja.
5: Så da skrev jeg en bok som de kalte for
4: musikkens verden.
5: Ja,
4: det tok jo bakgrunn i din bakgrunn som musiker.
5: Ja, ja, nettopp.
4: Og komponist og
5: ja, som musiker i det hele tatt da.
4: Og dirigent.
5: Ja, nettopp. Ja.
4: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde du ikke det?
5: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
4: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
5: Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
4: Så dette er på en måte overskudds...
5: hentet fra overskuddslagret?
4: Ja,
5: det kan du si.
4: Ja. Ja, for gammel jeg, og
5: ja, Gud, det,
4: ja, den må vi også nevne.
5: Det var jo et egentlig radiokosserier,
4: ja.
5: Som Sossen Krog leste.
4: Ja.
5: Jeg var litt i tvil om til å begynne med da de sa at det var Sossen som skulle lese dette her.
4: Ja vel.
5: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
4: Ja.
5: Men det fungerte.
4: Ja.
5: Så det var i Søndagsposten dette her da.
4: Ja.
5: Toto Osvold som hadde det.
4: Ja, stemmer.
5: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post i radio i mange, mange år.
4: Og. Og den kom jo da også ut i bokform før...
5: Den kom i bokform, ja, nettopp.
4: Før romanen...
5: Altså, ja, det var før romanen, ja.
4: Ja, Judas Passion.
5: Og så... så var det den Judas-personen ja. Som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
4: Ja.
5: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var
4: det
5: det.
4: Eller så det helt riktig.
5: Eller så det helt riktig, ja. For det jo det da.
4: Ja, og så har du jo også bak deg altså Flaggioletter og...
5: Flaggioletter, ja, det var en diktbok på nynorsk.
4: Ja. Og så hadde du Kroki.
5: Kroki, ja. Ja.
4: Kroki.
5: Ja. Kroki heter det, ja. Det en egen tegneform.
4: Ja.
5: Og det en sånn hurtig riss.
4: Ja.
5: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, mm. eller personen. Ja. Og det kroki.
4: Kroki.
5: Ja, ja.
4: Og så kom altså Hilsen Oldefar i 2024.
5: Ja.
4: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, det sånt som kommer til deg, dette det ærlig?
5: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman, for den saks skyld.
4: Ja, ja.
5: Men så det enkelte ting som passer best i lyrisk form, da. Enten om det modernisme eller om det gamle måten å skrive på eller sånt noe.
4: Ja.
5: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
4: Ja.
5: Pluss at jeg har jo en hel bok på nynorsk.
4: Ja.
5: Og det jeg er jo så glad i nynorsken, den klarer.
4: Ja.
5: Og
4: det, ja, hvorfor det? Den, du som fra Rjukan, liksom.
5: Ja, Rjukan, ja, den ligger jo midt mellom to ja. Flotte dialekter, ja. Øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet. Med pløyd infinitiv, som det heter, ja. Det infinitiv.
4: Ja.
5: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig i mer moderne stil på bokmål,
4: mm.
5: og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
4: Ja, ja, det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
5: ja,
4: på nynorsk.
5: Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
4: ja.
5: Om dette her.
4: Ja.
5: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
4: Mm.
5: Og det er imponerende hva han har fått til av det der. Så vi har hatt en timeslange samtale her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det veldig interessant å prate med han.
4: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
5: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang-greier
4: de. Det de kaller en blurb.
5: Ja,
4: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
5: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikkel liksom på dette her da.
4: Ja. Ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja. Som ofte på Rjukan for øvrig, om enn bare for å handle.
5: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
4: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Sing Song.
5: Ja, det var
4: Helge Songe,
5: ja.
4: Og det regner jeg med at han også er en som du har som du prater med.
5: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene
4: ja.
5: Til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså
4: ja.
5: Det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
4: Ja.
5: Og blant annet Flaggioletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
4: ja.
5: Farger som passet til fela og greie, har en fele italiener fra 1763.
4: Ja, ikke sant.
5: Riktig gammel.
4: Ja. Ja. Det er ikke en Stradivarius.
5: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
4: ja.
5: Vet du.
4: Ja.
5: Det her han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre, ja. Men jeg har fra en annen familie.
4: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, hatt et liv i kunsten. Arne?
5: Ja, det har falt seg sånn da.
4: Det jo ikke alle forunt, I hvert fall ikke blant de
5: Nei, som... Nei, men jeg har vært heldig som har fått lov til å... Eller hatt anledning til å gå litt inn I andre kunstformer enn akkurat musikken. Altså der det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel.
4: Ja, ja.
5: Og for kor og for andre ting. Og de fremføres jo også da.
4: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes I en teaterforestilling.
5: Ja, det riktig det. Det var Nationaltheatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
4: Mm.
5: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve forestillingen. Og den nominert til en pris og så nå da.
4: Det betyr at du sa ja.
5: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
5: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet I Nationalteatrets pensjonsfond.
4: Oi.
5: For de regnet med at når den ble spilt en god del ganger, så hiver tonen seg på.
4: Ja.
5: Og så blir det noen kroner her og der for det også.
4: Ja.
5: Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
4: Ja, ikke sant.
5: 96-åring liksom ikke akkurat den.
4: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De jo flinke til å sende ut ting.
5: De veldig flinke.
4: Det du jo ikke vant til.
5: Nei, jeg ikke vant til det.
4: Nei.
5: Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
4: Ja.
5: Og de også sender jo bøker ut. De litt knipende på å sende bøker I så her.
4: Ja.
5: Det koster mye, vet du, I hele tatt å lage det her. Og de veldig ivrig på at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
4: Ja. Men det betyr at de som interessert I denne boka, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
5: Jo da. De ligger på alle bokhandler rundt omkring, og alle biblioteker ligger materiell til dette her.
4: Ja.
5: Forlaget selvfølgelig, og både Ark og Nordli har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
4: Ja, man kan det altså.
5: Ja.
4: Det for sent?
5: Nei, for all del. Men det jo midt I ferien dette her.
4: Ja.
5: men det bare å henvende seg etter meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
4: Ja.
5: Så da får vi gjøre det sånn, vi får komme hjem til meg og hente dem da.
4: Ja.
5: Det ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da begynnelsen av september.
4: Ja.
5: Første seansen de har I bibliotekkjelleren.
4: Ja.
5: Det noe biblioteket har funnet ut.
4: Ja.
5: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Svære plakater om dette.
4: Ja.
5: Så de flinke PR-avdelingen der.
4: Ja. Ja, du har vært I bibliotekkjelleren før, du?
5: Det har jeg vært, ja.
4: Det ikke så lenge siden heller.
5: Neida.
4: Ja.
5: Det gikk så radig for seg dette her, først I bibliotekkjelleren, og så hadde vi et sånt festkonsert i Rjukanhuset da.
4: Ja.
5: Hvor Anita kom på besøk og sang sangene våre.
4: Ja, det var stas.
5: Det var veldig stas. Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
4: Ja.
5: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
4: Ja, det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
5: Ja, det har vært morsomt.
4: Ja.
5: Det har jo vært litt spesielt da, vet du.
4: Ja.
5: Både med Jan Teigen og hele pakka.
4: Ja. Og alle disse Grand Prix.
5: Og fremdeles så holder hun jo koken også.
4: Ja.
5: Hun gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
4: Ja.
5: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
4: Nei.
5: Den tiden.
4: Ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
5: Det har jeg nok gjort, ja. Mer eller mindre. Jeg har ikke noe... Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
4: Nei, nei.
5: Men jeg har et noteprogram på PC-en.
4: Ja.
5: Og da blir det jo noter akkurat som du kjøper I butikken, altså.
4: Ja.
5: Og da kan du samtidig høre det du gjør. Men du må prikke ned hver eneste, eneste note, altså.
4: Ja.
5: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde en lang, et langt arrangement... oppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
4: Ja.
5: Så det honorarene, der har du ett bilde der.
4: Åh. Oh, ja.
5: Marit Bukkeli.
4: Ja.
5: Og så har du ett der oppe.
4: Ja. Flotte bilder da.
5: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere, hvor hun hadde laget tekster. Og så arrangerte jeg de melodiene hennes, så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bukkeli.
4: Mm, mm.
5: Spesiell dame.
4: Ja, flotte bilder.
5: Veldig flotte, ja. Jeg har, I den andre leiligheten har jeg også hengt det. Jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder, jeg. Det var honorar.
4: Ja, ja.
5: Ja, men det var jo greit nok det.
4: Ja. Når de så flotte, så... Ja. Ja, det flott.
5: Der har du også Marit Bukkeli, ja. Hun hun nærmer seg 90, hun nå snart.
4: Ja, flotte bilder, absolutt. Ja, du har dem, de er rundt deg.
5: Ja, de rundt meg, ja. Det morsomt det.
4: Ja. Ja, denne boka jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
5: Jeg laget et noe for meg selv.
4: Ja.
5: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten. Nå trengtes Guds styrende hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle gi liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese I kristne evangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima I krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias I Trumps skabelon styrer nå I den hvite bolig, og det den beste testamentet I tradisjon, I tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Den stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
4: Flott. Messias har landet I USA. Du sitter og følger med på nyhetene I dag. Det vel nærmest surrealistisk, du som har vært med I 96 år, og så se hvordan ting blitt.
5: Ja, det må jeg si. Ja. Det jo voldsomme forandringer, altså.
4: Ja, ja.
5: Det jo det.
4: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
5: Ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
4: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
5: Nei, nei, nei, nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått skjermrollene som dominerer.
4: Ja.
5: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
4: Ja, ja, ja.
5: Det kommer nå offisielt.
4: Ja.
5: Det ikke måte på spes, hva de finner på det der.
4: Over hele verden I løpet av kort tid.
5: Det skjermtroll, det.
4: Ja. Ja, det kan du si.
5: Ja, ja.
4: Ja. Ja, og det å sitte sånn når du i den alderen du og så følger med på alle sånne ting, og da det vel egentlig en... Det å sette seg ned og skrive litt sånt, det nærmest litt terapi det, kanskje?
5: Ja, det morsomt å få det ut
4: ja, ja.
5: I en eller annen form.
4: Ja.
5: Det vanskeligere å gjøre om på et bunnet dikt enn på et fri dikt, altså.
4: Mm.
5: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det veldig vanskelig.
4: Mm.
5: Det mye lettere på med den andre stilen, eller...
4: Mm.
5: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
4: Ja.
5: Det det fine helsevesenet vi har her.
4: Mm.
5: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
4: Ja.
5: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
4: Mm.
5: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
4: Ja.
5: Det, jeg må si jeg begeistret for ja. Hjemmesykepleien I det hele tatt her.
4: Ja, for du...
5: Jeg blir avhengig av det, skjønner du.
4: Ja. Ja, men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så ja. Liker du å få besøk.
5: Ja, ja da, ja da, ja da. Nei, men altså, jeg jo bundet. Jeg blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan bli hjemme med, hvis jeg vil.
4: Ja,
5: ja. Ja. Men og det, jeg får hjelp.
4: Ja.
5: Og det veldig fint.
4: Ja, ja.
5: Men det klart. Ja,
4: de fortjener å få litt skryt.
5: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
4: Ja.
5: Aldri hent før.
4: Nei.
5: I hvert fall ikke andre steder.
4: Nei, ikke sant, ja.
5: Så jeg må si jeg veldig imponert over hjemmesykepleien her.
4: Mm.
5: Ja.
4: Ja, vet du når boka ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
5: Jeg vet at den kommer I juni.
4: Ja. Så det ikke så
5: Noen
4: lenge.
5: Noen har sagt 24. En dato, andre har sagt 30.
4: Ja.
5: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så det jo, så får jeg den I hvert fall fort.
4: Ja.
5: Ja, eller de bøkene som jeg har bestilt. Ja.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
6: Det ikke noe på kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring I verden, I hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over I morgen klokken 19.30 så det en ny mulighet til å se Scary Movie, som en spoof på grøssere. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino.
7: Dette ser vi på kino I dag.
6: En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktig nok komme en liten skur I kveld, 1 millimeter, men så det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp I 23-24 grader I løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.

Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

slutt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og jeg håper alle har hatt en hyggelig helg. Nå det jo bare noen få dager igjen, så starter liksom sommerferien, så nå har vi virkelig mye å se fram til. Et par måneder med fint vær. Det er lov til å drømme, ikke sant? Denne timen så skal vi snakke litt om ting som har skjedd i helgen. Blant annet så var det flere trafikkulykker på flere forskjellige steder i øvre deler av Telemark. En utforkjøring der alle de involverte var borte da nødetatene kom fram i Kviteseid. En ulykke der to godt voksne ble kjørt til sykehus etter en utforkjøring i Midt-Telemark. Det var også en trafikkulykke i Seljord og fartskontroll i Tokke, og det var en kar som aldri burde ha tilgang til bil i Bø. Mer om det altså denne timen. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Nå ligger han til å bli det beste salgsåret noensinne. Og det norske Veritas ble opprettet i 1864 på denne dagen. Vet du hva det er for noe? Du får i hvert fall vite mer om det denne timen.

Det på tide å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka for Telemarks en del, altså vår del av fylket, ser ut til å bli ganske fin. Det er ventet lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og opp imot 20 grader alle tre dager, makstemperaturer på rundt 23, både på Notodden, Rjukan og Seljord ifølge Yr. Østland ellers får samme utvikling, det blir lange perioder med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 19-21 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får 18-19 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall til å begynne med. Litt gråvær i overmorgen, men i fortsatt opphold. Vestlandet får også et par fine dager med mye solskinn og 18-19 grader, før temperaturmåleren kryper nedover til 16 og grått opphold i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet grått og bare 13 grader til å begynne med, men 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Så ikke så gærent.

Vi ser litt på hva politiet i øvre deler av Telemark har måttet rykke ut på denne helga. Blant annet så var det en ulykke i Midt-Telemark, Vatnarveien. Det var i går morges, der det skal være en enslig personbil som har kjørt ut av veien. To personer er involvert, og de er begge våkne orienterte, var meldingen. De involverte er ivaretatt av ambulansepersonell, var neste melding. De ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Det snakker om en mann i 70-årene og en kvinnelig passasjer i 60-årene. Og politiet undersøker åstedet og oppretter sak. Og det var en trafikkulykke også på Kvitsøyveien. Der var det en bil som lå på siden, og motoren var i gang. Ingen personer å se. Det ser ut som det har vært et trafikkuhell hvor de involverte har stukket av fra stedet. Etter hvert så fikk de kontakt med bileier lite stykke unna. Bileier fremstår som lettere skadd og blir varetatt av ambulanse, og måtte bli fremstilt for blodprøve.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama. Manet Singh Sangera. Bare de første ukene det solgt 30 tonn og sesongen så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt i korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger i døgnet.

Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.

Det har vært flere trafikkulykker i vår del av fylket denne helgen. Vi har allerede snakket litt om det som skjedde i Kviteseid og i Midt-Telemark. Også i Seljord på fredag ettermiddag kveld så var det en hendelse. En bil har kollidert på Garvikveien ved Hegna Camping, står det. Vi har kommet til stedet sammen med brann og helse, skriver politiet. Det skal ikke være alvorlige personskader, men bilen er totalskadet og føreren sjekkes av ambulanse, står det. Bilen måtte flyttes av brannvesenet slik at trafikken kunne komme forbi. Og så var politiet på fartskontroll i Kvålsgrend, det Tokke. 15 førere fikk forenklet forelegg. De kjørte for fort i en 80-sone. Høyeste målte hastighet var 112 km i timen. Og en patrulje stoppet en bil i Bø sentrum natt til lørdag. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og det var ikke gyldig forsikring på bilen. Det var en mann i 30-årene fra Bø som for sikkerhets skyld kom tilbake med bilen litt senere på natta.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også I dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det på NRK 1 I kveld. Og så spiller Spania mot Kap Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka, ja, ved midnatt så det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV Foxtrot, en gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter, 22.30 på NRK 2. Venner fra før en serie som kommer I reprise. Det en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters, og jeg ser det en rekke kvinner, så det denne Answer the Call som går klokka 21.00 I kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternativ i Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verrett sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og jeg håper alle har hatt en hyggelig helg. Nå det jo bare noen få dager igjen, så starter liksom sommerferien, så nå har vi virkelig mye å se fram til. Et par måneder med fint vær. Det er lov til å drømme, ikke sant? Denne timen så skal vi snakke litt om ting som har skjedd i helgen. Blant annet så var det flere trafikkulykker på felles forskjellige steder i øvre deler av Telemark. En utforkjøring der alle de involverte var borte da nødetatene kom fram i Kviteseid. En ulykke der to godt voksne ble kjørt til sykehus etter en utforkjøring i Midt-Telemark. Det var også en trafikkulykke i Seljord og fartskontroll i Tokke, og det var en kar som aldri burde ha tilgang til bil i Bø. Mer om det altså denne timen. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Nå ligger han til å bli det beste saltsåret noensinne. Og det norske Veritas ble opprettet i 1864 på denne dagen. Vet du hva det er for noe? Du får i hvert fall vite mer om det denne timen.

Det er på tide å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka for Telemarks en del, altså vår del av fylket, ser ut til å bli ganske fin. Det er ventet lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og opp imot 20 grader alle tre dager, makstemperaturer på rundt 23, både på Notodden, Rjukan og Seljord ifølge Yr. Østland ellers får samme utvikling, det blir lange perioder med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 19-21 grader sånn på ettermiddagene. Sørlandet får 18-19 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall til å begynne med. Litt gråvær i overmorgen, men i fortsatt opphold. Vestlandet får også et par fine dager med mye solskinn og 18-19 grader, før temperaturmåleren kryper nedover til 16 og grått opphold i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet grått og bare 13 grader til å begynne med, men 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Så ikke så gærent.

Det ser ut som det har vært et trafikkuhell, hvor de involverte har stukket av fra stedet. Etter hvert så fikk de kontakt med bileier lite stykke unna. Bileier fremstår som lettere skadd og blir varetatt av ambulanse, og måtte bli fremstilt for blodprøve.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. På Radio Rjukan.

Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser det ut til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama. Manet Singh Sangera. Bare de første ukene det solgt 30 tonn, og sesongen så vidt startet, sier Sangera. Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år. Obama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36. Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia, så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner. For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.

Her noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

0: med seg en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag

Det har vært flere trafikkulykker i vår del av fylket denne helgen. Vi har allerede snakket litt om det som skjedde i Kviteseid og i Midt-Telemark. Også i Seljord på fredag ettermiddag kveld så var det en hendelse. En bil har kollidert på Garvikveien ved Hegna Camping, står det. Vi har kommet til stedet sammen med brann og helse, skriver politiet. Det skal ikke være alvorlige personskader, men bilen totalskadet og føreren sjekkes av ambulanse, står det. Bilen måtte flyttes av brannvesenet slik at trafikken kunne komme forbi. Og så var politiet på fartskontroll i Kvålsgrend, det Tokke. 15 førere fikk forenklet forelegg. De kjørte for fort i en 80-zone. Høyeste målte hastighet var 112 km i timen. Og en patrulje stoppet en bil i Bø sentrum natt til lørdag. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, så det var ikke gyldig forsikring på bilen. Det var en mann i 30-årene fra Bø som for sikkerhets skyld kom tilbake med bilen litt senere på natta.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også I dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det på NRK 1 I kveld. Og så spiller Spania mot Kap Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka, ja, ved midnatt så det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV Foxtrot, en gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter, 22.30 på NRK 2. Venner fra før en serie som kommer I reprise. Det en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: det med Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt. Her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: as if you saved me if I was on a bad road.
1: Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. september. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøte. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften.

Erlend Follegg har tapt i retten igjen. Nå er det i Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og et av dem er Skinnarbu i Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell i Øyer kommune, som er i en tilsvarende situasjon. Nå er det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det er for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger. Dagen gikk og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet. Og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken er endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon er avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

0: Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi i uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helgen. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager i dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen forslaget ved Fimreite, da Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge i 1184. I 1215 i England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Danebrog, det danske flagget, ha falt ned fra himmelen under et slag i Estland. Og det dagen da Edvard Grieg altså ble født i 1843. Han døde i 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen i 1864, og i Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser i 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling i 1899, det åpnet i 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt i Estland i 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet i 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde i 1993. Og i Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen i 2001. Og så det dagen da bolærene i Oslofjorden ble sikret for allmennheten i 2004.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Viste Gullsmed Sando.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

VEA Enterprise 5, TR6 som den også kalles, er i full sving på Ingårdsland, midt imellom Rjukan kirke og Tveito. Og nå skal det bli asfalt over kryssningene før sommeren, mens det også blir fellesferie for 80% av staben til brødrene Alseth som har entreprisen. Et team skal jobbe i juli ved Rjukan barneskole og SFO for å utnytte skoleferien, og da spesielt mens SFO også er stengt i uke 28, 29 og 30. Og så skal man over Sameides gate to ganger til før sommeren setter inn, og så blir det asfaltering av første lag i Sameides gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS. Og forteller at de fortsetter entreprisen for fullt etter at de har hatt det.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Vi har tatt turen til Arne Hagen på kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling, og du gir deg ikke.
1: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
0: Nei.
1: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker, så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
0: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
1: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistra greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel. Mm. Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk
0: det der. Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
1: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel, før den kom på folkespråket.
0: Nei.
1: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for en. Ja, altså, jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn ved den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er det utenpå klistret greiene som gjør det sånn. Så det er enkelt dikt, da. Og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
0: Ja, ja.
1: Det er mye lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her, da.
0: Ja.
1: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
0: Ja.
1: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig enda, men den er på spranget.
0: Ja, rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
1: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på det som har en liten lesekrets. Sender man inn ditt samling til et annet forlag, så vet de det, er dette her salgbart? Kan vi få igjen pengene på dette her? Og så er det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det er jo ganske enestående.
0: Det er nesten rørende,
1: det. Det er nesten rørende, ja. Det er jo det.
0: Ja.
1: Jeg har jo fått en del av de bøkene som de gjør også, men det er jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
0: Mm.
1: Og det er en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
0: Ja, det er det vel. Hva er det som skjer da?
1: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikkforlaget etter et intervju i RA med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikkforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
0: Mm, mm.
1: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
0: Ja.
1: Og det siste er jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers så har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
0: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellig karakter.
1: Ja, ja da.
0: Dette
1: varierer jo litt.
0: Hvilket nummer i rekka er det?
1: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men
0: jo, du må jo det.
1: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
0: Ja.
1: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
0: Ja, ja.
1: Så vi figurerte jo på norsk toppen uavlat
0: i en stund. Ja, ikke sant.
1: Og det er 30 år siden.
0: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen.
1: Ja, de kommer ikke på nytt ut, men de spilles jo.
0: Ja, ja, de har jo kommet ut på en ny samleserie.
1: Ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da, som hun har valgt ut.
0: Ja.
1: Ellers er det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert I flere visebøker og sånn.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden, det var en fagbok nummer 25, tror jeg,
0: mm-hmm.
1: hvor de hadde alt fra historie og geografi og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Så de finnes jo I bibliotekene.
0: Ja.
1: Så da skrev jeg en bok som de kalte det for
0: musikkens verden.
1: Ja,
0: og de to, altså det tok jo bakgrunnen I din bakgrunn som musiker.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Og komponist og
1: ja, som musiker I det hele tatt da.
0: Og dirigent.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde du ikke det?
1: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
0: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
1: Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet. Ja.
0: Så dette på en måte overskudds...
1: hentet fra overskuddslagret?
0: Ja,
1: det kan du si.
0: Ja, for gammel jeg og
1: ja, Gud, det,
0: ja, den må vi også nevne.
1: Det var jo et egentlig radiokosserier,
0: ja.
1: Som Sossen Krog leste.
0: Ja.
1: Jeg var litt I tvil om til å begynne med da de sa at det var Sossen som skulle lese dette her.
0: Ja vel.
1: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
0: Ja.
1: Men det fungerte.
0: Ja.
1: Så det var I Søndagsposten dette da.
0: Ja.
1: Toto Osvold som hadde det.
0: Ja, stemmer.
1: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post I radio I mange, mange år.
0: Og. Og den kom jo da også ut I bokform før...
1: Den kom I bokform, ja, nettopp.
0: Før romanen...
1: Det var før romanen.
0: Ja, Judas
1: Passion. Og så var det den Judas Passionen som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
0: Ja.
1: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var det det.
0: Eller så det helt riktig.
1: Eller så det helt riktig, ja. Det blir jo det da.
0: Ja, og så... har du jo også bak deg altså Flaggioletter og
1: Flaggioletter, ja, det var en diktbok på nynorsk.
0: Ja. Og så hadde du Kroki.
1: Kroki, ja. Ja.
0: Kroki.
1: Ja. Kroki heter det, ja. Det en egen tegneform.
0: Ja.
1: Og det en sånn hurtig riss.
0: Ja.
1: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, eller personen.
0: Ja.
1: Og det kroki.
0: Kroki.
1: Ja, ja.
0: Og så kom altså Hilsen Oldefar I 2024.
1: Ja.
0: Og det var jo etter en litt lengre pause, uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til, hva var grunnen til at dikt som du har landet på, det sånt som kommer til deg, dette det ærlig?
1: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman for den saks skyld.
0: Ja, ja.
1: Men så det enkelte ting som passer best i lyrisk form. Da. Enten om det modernisme eller om det gamle måten å skrive på eller sånt noe.
0: Ja.
1: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
0: Ja.
1: Pluss at jeg har en hel bok på nynorsk.
0: Ja.
1: Og det, jeg jo så glad I nynorsken, den klarer å...
0: Ja, hvorfor det? Du som fra Rjukan, liksom.
1: Ja, Rjukan, ja, den ligger jo midt mellom to flotte dialekter, øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet, med Cloud Infinitive, som det heter, Date Infinitive.
0: Ja.
1: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig I mer... moderne stil på bokbord, og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
0: Ja. Ja. Det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
1: ja,
0: på nynorsk.
1: Jeg har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
0: ja.
1: Om dette her.
0: Ja.
1: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
0: Mm.
1: Og det er imponerende hva han har fått til det der. Så vi har hatt en timeslange samtale her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det veldig interessant å prate med ham.
0: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
1: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang-greier
0: de. Det de kaller en blurb.
1: Ja,
0: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
1: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikkel liksom på dette her da.
0: Ja. Ja, han er jo litt av en personlighet, Knut, ja, som ofte på Rjukan for øvrig, om en bare for å handle.
1: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
0: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Singsong.
1: Ja, ja, det var
0: Helge Songe.
1: Helge Songe, ja.
0: Og det regner jeg med at han også en som du har som du
1: han
0: prater med.
1: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
0: Ja.
1: Og blant annet fransoletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
0: ja.
1: Farger som passet til fela og greie, har en fele italiener fra 1763.
0: Ja, ikke sant.
1: Riktig gammel.
0: Ja. Ja. Det ikke en Stradivarius.
1: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
0: ja.
1: Vet du.
0: Ja.
1: Det her han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre, ja. Men jeg har fra en annen familie.
0: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten, Arne?
1: Ja, det har falt seg sånn da.
0: Det jo ikke alle forunt, i hvert fall ikke blant de
1: jeg har vært heldig som har fått lov til å eller hatt anledning til å gå litt inn i andre kunstformer enn akkurat musikken. Altså der det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppevis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Og for kor og for andre ting. Og de fremføres jo også da.
0: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes i en teaterforestilling.
1: Ja, det er riktig det. Det var Nasjonalteatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
0: Mhm.
1: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve forestillingen, og den nominert til en pris og så nå da.
0: Det betyr at du sa ja.
1: Ja, jeg sa ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet i Nasjonalteatrets pensjonsfond.
0: Oi.
1: For de regnet med at når den ble spilt en god del ganger, så hiver Tono seg på, og så blir det noen kroner her og der for det også. Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
0: Ja, ikke sant.
1: 96-åring er liksom ikke akkurat den.
0: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De jo flinke til å sende ut ting.
1: De veldig flinke.
0: Det du jo ikke vant til.
1: Nei, jeg ikke vant til det. Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
0: Ja.
1: Og de også sender jo bøker ut. De litt knipende på å sende bøker i så her.
0: Ja.
1: Det koster mye, vet du, helt tatt å lage det her. Og de veldig ivrige på at, at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
0: Ja. Ja. Men, men det betyr at de som interessert i denne boka, de, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
1: Jo da, jo da. De, altså, de ligger på, all, på alle bokhandler rundt omkring, ja. Og alle biblioteker ligger materiell til dette her. Ja. Forlaget selvfølgelig, og, og både Ark og, og Nordli har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
0: Ja, på, man kan det altså.
1: Ja.
0: Men, er det for sent?
1: Nei, nei, for all del. Ja. Men det er jo midt i ferien dette her.
0: Ja.
1: men det bare å henvende seg til meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
0: Ja.
1: Så da får vi gjøre det sånn, jeg får komme hjem til meg og hente dem da.
0: Ja. Ja.
1: Det er ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da begynnelsen av september.
0: Ja.
1: Første seanse de har i bibliotekkjelleren.
0: Ja.
1: Det er noe biblioteket har funnet ut.
0: Ja.
1: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Svære plakater om dette.
0: Ja.
1: Så de er flinke i PR-avdelingen der.
0: Ja. Ja, du har vært i bibliotekkjelleren før, du.
1: Det har jeg vært, ja.
0: Det er ikke så lenge siden heller.
1: Neida, neida.
0: Ja.
1: Det gikk så radig for seg dette her. Først i bibliotekkjelleren, og, og så hadde vi sånn festkonsert på, i Rjukanhuset da.
0: Ja.
1: Hvor Anita kom på besøk og sang sangene våre.
0: Ja. Ja, det var stas.
1: Det var veldig stas.
0: Ja.
1: Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
0: Ja, ja.
1: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
0: Ja, ja, det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
1: Ja, det har vært morsomt.
0: Ja.
1: Det har jo vært litt spesielt da, vet du.
0: Ja.
1: Både med Jan Teigen og hele pakka.
0: Og alt, alle disse Grand Prix.
1: Og fremdeles så holder hun jo koken også.
0: Ja.
1: Hun hadde, gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
0: Ja, ja.
1: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
0: Nei.
1: Dette,
0: ja. Ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
1: Det har jeg nok gjort, ja, mer eller mindre. Jeg har ikke noe... Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
0: Nei, nei.
1: Men jeg har et noteprogram på PC-en, og da blir det jo noter akkurat som du kjøper i butikken, altså.
0: Ja.
1: Og da kan du samtidig høre det du gjør, men du må prikke ned hver eneste note, altså.
0: Ja.
1: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde en langt arrangement oppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
0: Ja.
1: Så det er honorarene. Der har du ett bilde der.
0: Ja,
1: Marit Bukkeli.
0: Ja.
1: Og så har du ett der oppe.
0: Ja. Flotte bilder da.
1: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere, hvor hun hadde laget tekster. Og så arrangerte jeg de melodiene hennes. Så det kom ut en egen bok om drikkevisene til Marit Bukkeli.
0: Mm, mm.
1: Spesiell dame.
0: Ja, flotte bilder.
1: Veldig flotte, ja. Jeg har, i den andre leiligheten har jeg også hengt det. Jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder. Jeg. Det var honorar.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det var jo greit nok det.
0: Ja. Når de er så flotte, så. Ja, ja, det er flott.
1: Der har du også Marit Bukkeli, ja. Hun er jo nærmer seg 90, hun nå snart.
0: Ja, flotte bilder. Absolutt. Ja, du har dem, dem er rundt deg.
1: Ja, de er rundt meg, ja. Det er morsomt det.
0: Ja. Ja, denne boka er jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
1: Jeg laget et noe for meg selv.
0: Ja.
1: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten, nå trengtes Guds styrende hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle ge liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese i kristne evangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima i krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias i Trumps skabelon styrer nå i den hvite bolig, og det er den beste testament i tradisjon, i tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. Men stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
0: Flott. Messias har landet i USA. Du sitter og følger med på nyhetene i dag. Det vel nærmest surrealistisk, du som har vært med i 96 år, og så se hvordan ting er blitt.
1: Ja, det må jeg si. Ja. Det er jo voldsomme forandringer, altså.
0: Ja, ja.
1: Det er jo det.
0: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
1: Ja, vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
0: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
1: Nei, nei, nei, nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått skjermrollene som dominerer.
0: Ja.
1: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kommer nå offisielt.
0: Ja.
1: Det er ikke måte på spes, hva de finner på det der.
0: Over hele verden i løpet av kort tid.
1: Det er skjermtroll, det.
0: Ja, ja, det kan du si.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, og det å sitte sånn når du er i den alderen du er, og så følger med på alle sånne ting, og da er det vel egentlig en... Det å sette seg ned og skrive litt sånt, det er nærmest litt terapi det, kanskje?
1: Ja, det er morsomt å få det ut,
0: ja,
1: i en eller annen form.
0: Ja.
1: Det er vanskeligere å gjøre om på et bundet dikt enn på et fri dikt, altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det er veldig vanskelig.
0: Mm.
1: Det er mye lettere enn med den andre stilen, eller...
0: Mm.
1: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er det fine helsevesenet vi har her.
0: Mm.
1: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
0: Mm.
1: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
0: Ja.
1: Det, jeg må si jeg er begeistret for hjemmesykepleien i det hele tatt her.
0: Ja, for du...
1: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du.
0: Ja, ja, men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så liker du å få besøk.
1: Ja, ja da, ja da, ja da. Nei, men altså, jeg er jo bundet. Ja. Jeg er blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan briljere med, hvis jeg vil.
0: Ja,
1: ja. Ja. Men og det, jeg får hjelp.
0: Ja.
1: Og det er veldig fint.
0: Ja, ja.
1: Men det er klart...
0: Ja, de fortjener å få litt skryt.
1: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
0: Ja.
1: Aldri hent før.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke andre steder.
0: Nei, ikke sant, ja.
1: Så det er... Nei, det er... Jeg må si, jeg er veldig imponert over hjemmesykepleien her.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Ja, vet du når boka er ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
1: Jeg vet at den kommer i juni.
0: Ja, så det er ikke så lenge.
1: Noen har sagt 24. en dato, andre har sagt 30.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så er det jo, så får jeg den i hvert fall fort.
0: Ja.
1: Eller de bøkene som jeg har bestilt.
0: Ja.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er også noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: settes eller på kino I dag?
1: Det ikke noe på kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 det en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring I verden, I hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over I morgen klokken 19.30 så det en ny mulighet til å se Scary Movie, som en spoof på grøssere. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktig nok komme en liten skur I kveld, 1 millimeter, men så det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp I 23-24 grader I løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka.

0: gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pimaøretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til den voksende befolkningen.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og jeg håper alle har hatt en hyggelig helg. Nå det jo bare noen få dager igjen, så starter liksom sommerferien, så nå har vi virkelig mye å se fram til. Et par måneder med fint vær. Det er lov til å drømme, ikke sant? Denne timen så skal vi snakke litt om ting som har skjedd i helgen. Blant annet så var det flere trafikkulykker på flere forskjellige steder i øvre deler av Telemark. En utforkjøring der alle de involverte var borte da nødetatene kom fram i Kviteseid. En ulykke der to godt voksne ble kjørt til sykehus etter en utforkjøring i Midt-Telemark. Det var også en trafikkulykke i Seljord og fartskontroll i Tokke, og det var en kar som aldri burde ha tilgang til bil i Bø. Mer om det altså denne timen. Vi skal også høre at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Nå ligger han til å bli det beste salgsåret noensinne. Og det norske Veritas ble opprettet i 1864 på denne dagen. Vet du hva det er for noe? Du får i hvert fall vite mer om det denne timen.

Det er på tide å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka for Telemark sin del, altså vår del av fylket, ser ut å bli ganske fin. Det er ventet lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og opp imot 20 grader alle tre dager, makstemperaturer på rundt 23, både på Notodden, Rjukan og Seljord ifølge Yr. Østland ellers får samme utvikling, det blir lange perioder med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 19-21 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får 18-19 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall til å begynne med. Litt gråvær i overmorgen, men i fortsatt opphold. Vestlandet får også et par fine dager med mye solskinn og 18-19 grader, før temperaturmåleren kryper nedover til 16 og grått opphold i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet grått og bare 13 grader til å begynne med, men 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Så ikke så gærent.

Vi ser litt på hva politiet I øvre deler av Telemark har måttet rykke ut på denne helgen. Blant annet så var det en ulykke I Midt-Telemark, Vatnarveien. Det var I går morges, der det skal være en enslig personbil som har kjørt ut av veien. To personer involvert, og de begge våkne orienterte, var meldingen. De involverte ivaretatt av ambulansepersonell, var neste melding. De ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Det snakk om en mann I 70-årene og en kvinnelig passasjer I 60-årene. Og politiet undersøker åsted og oppretter sak. Og det var en trafikkulykke også på Kvitsøy, Kvitsøyveien. Der var det en bil som lå på siden og motoren var I gang. Og ingen personer å se, og det ser ut som det har vært et trafikkuhell, hvor de involverte har stukket av fra stedet. Etter hvert så fikk de kontakt med bileier lite stykke unna. Bileier fremstår som lettere skadd og blir varetatt av ambulanse, og måtte bli fremstilt for blodprøve.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på Tinn Energi Fiber.

0: fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: RadioRjukan.no

0: Vi tar med pollenvarslet, og nå kan jeg fortelle at de som allergiske mot bjørkepollen på Øst- og Sørlandet kan slappe litt av, for det ikke noe meldt om noe spredning av bjørk på Sørlandet og Østlandet nå. Men for Østlandet sin del så det meldt om beskjeden spredning av salix og moderat spredning av gress. På Sørlandet, beskjeden spredning av gress. Rogaland og resten av Vestlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har grønt på beskjeden salix, bjørk og gress. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix og gress. Trøndelag har beskjeden spredning av alle tre, salix, bjørk og gress. I Nordland så det beskjeden spredning av salix og gress og moderat spredning av bjørk. Samme gjelder Troms, og det går over til grønt i morgen, ser du til. Ellers det ingenting å melde fra Finnmark i øyeblikket.
1: Det

Dette var en ting jeg ikke trodde jeg skulle prate om når jeg våknet I dag, men pakistansk mango det vi skal prate om nå. Det nemlig på vei mot rekordsalg I Norge. Bama som skriver at interessen for pakistansk mango fortsetter å vokse blant norske forbrukere. Etter flere år med sterk vekst ligger årets salg an til å bli det beste noensinne. Og fortsetter salget I samme tempo forventer vi å slå rekorden fra 2024, sier produktsjef I Bama. Manet Singh Sangera Bare de første ukene det solgt 30 tonn Og sesongen så vidt startet, sier Sangera Pakistansk mango nemlig kun tilgjengelig I en kort periode hvert år Obama forventer å ha mangoen I salg til omtrent uke 36 Og for mange med røtter I Pakistan, Midtøsten og Sør-Asia Så pakistansk mango tett knyttet til sommer, familie og tradisjoner For disse forbrukerne pakistansk mango like viktig som norske jordbær for andre, sier Sangera.

Her er noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

Det har vært flere trafikkulykker i vår del av fylket denne helgen. Vi har allerede snakket litt om det som skjedde i Kviteseid og i Midt-Telemark. Også i Seljord på fredag ettermiddag kveld så var det en hendelse. En bil har kollidert på Garvikveien ved Hegna Camping, står det. Vi har kommet til stedet sammen med brann og helse, skriver politiet. Det skal ikke være alvorlige personskader, men bilen totalskadet og føreren sjekkes av ambulanse, står det. Bilen måtte flyttes av brannvesenet slik at trafikken kunne komme forbi. Og så var politiet på fartskontroll i Kvålsgrend, Tokke. 15 førere fikk forenklet forelegg. De kjørte for fort i en 80-zone. Høyeste målte hastighet var 112 km i timen. Og en patrulje stoppet en bil i Bø sentrum natt til lørdag. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, og det var ikke gyldig forsikring på bilen. Det var en mann i 30-årene fra Bø som for sikkerhets skyld kom tilbake med bilen litt senere på natta.

Vi pleier å ha TV-tips, så det har vi også I dag. Du kan bare gjette hva vi skal ta med. Jo, det fotball-VM selvfølgelig. Og vi tar med noen av kampene, men ikke alle. Belgia spiller mot Egypt klokka 21.00. Det på NRK 1 I kveld. Og så spiller Spania mot Kap Verde. Det skjer på TV 2 klokka 17.50 allerede. Og så klokka ja, med midnatt så det rett og slett Saudi-Arabia mot Uruguay, nok en gang NRK 1. Andre ting på TV Foxtrot, en gang var de brødre. Historien om hvordan to venner ble dødsfienter, 22.30 på NRK 2. Venner fra før en serie som kommer I reprise. Det en dramaserie på NRK 3 som begynner klokka 20.00. Og på TV 3 Plus så sendes Ghostbusters, og jeg ser det en rekke kvinner, så det denne Answer the Call som går klokka 21.00 I kveld.

Nå litt kjekt å vite. Det norske Veritas ble nemlig opprettet på denne dagen i 1864. Du har sikkert hørt om det. DNV, eller altså norske Veritas, er et konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon, forskning og utvikling. Og DNV er verdens største selskap innen skipsklassifikasjon, målt i markedsandeler og i antall ansatte. Av den seilende verdensflåten totalt har DNV per 2022 i hvert fall en markedsandel på mer enn 25%, skriver Store norske leksikon. DNV, Norske Veritas, driver virksomhet i mer enn 100 land og har mer enn 12 000 ansatte. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum. Selskapet ble altså opprettet i 1864 av den gang 6 norske gjensidige sjøforsikringsforeninger. Målet var at kontrollen av skip skulle foretas av et eget besiktigelsesapparat.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei og velkommen tilbake til en ny time som inneholder litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og I lett blanding denne timen skal vi innom dampbåten DS Bjorn, som nå blir fredet av Riksantikvaren, fordi det et unikt og levende kulturminne fra den tidlige samferdselen I Norge. Litt mer om båten og foreningen får du altså denne timen. Vi skal tipse deg om en ny treningsform som tar av I sosiale medier. Det såkalte japansk gange. Med økter på 30 minutter, totalt 2 timer I uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Dette sikkert noe for deg også, ikke sant? Og vi skal høre at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie I år, og tallene stabile ifølge Virke. De mener at sommerferien populær I hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Og det jo bare noen få dager igjen til vi kan si god sommer. Vi kan si det nå. God sommer.

Det på tide å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Denne uka for Telemarks en del, altså vår del av fylket, ser ut til å bli ganske fin. Det er ventet lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og opp imot 20 grader alle tre dager, makstemperaturer på rundt 23, både på Notodden, Rjukan og Seljord ifølge Yr. Østland ellers får samme utvikling, det blir lange perioder med ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 19-21 grader sånn på ettermiddagene. Sørlandet får 18-19 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall til å begynne med. Litt gråvær i overmorgen, men i fortsatt opphold. Vestlandet får også et par fine dager med mye solskinn og 18-19 grader, før temperaturmåleren kryper nedover til 16 og grått opphold i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet grått og bare 13 grader til å begynne med, men 16 grader og delvis skyet i overmorgen. Så ikke så gærent.

Riksantikvaren freder nå dampbåten DS Bjorden, som er et unikt og levende kulturminne fra den tidligere samferdselen i Norge. Dampbåten DS Bjorden er en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Gjennom fredningen av Bjorden tar vi vare på et levende kulturminne og en viktig fortelling om samferdsel, teknologi og dagligliv i Norge, sier ministeren. Og at dampbåten fortsatt er i bruk hver sommer, til glede for turister og lokalsamfunn, er et viktig eksempel på hvordan man kan ta vare på kulturminnene gjennom bruk, legger han til. DS Bjorden er en av de siste vedfyrte flytende dampbåtene i Norge, og representerer tidlig samferdsel på Sørlandets innsjøer. Båten ble bygd i 1867 ved Akers mekaniske verksted, og har i hovedsak vært i drift på Bygglandsfjorden. Og Bjorden er det 17. fartøyet som har blitt fredet av Riksantikvaren.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

I dag det navnedag for Vigdis og Viggo. Vigdis kommer av norrønt vig, som betyr strid, pluss dis, som betyr gudinne. Viggo kan være et kortform av navn som begynner på vig. Uansett, gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det nå under en uke igjen til det skjer ting på solens gang. Oslo har fått ett minutt mer dagslys siden I går, soloppgang 03.54, solnedgang 22.41. Trondheim har fått tre minutter mer dagslys, soloppgang 03.04, solnedgang 23.35. Den velkjente komponisten Edvard Grieg har fødselsdag. Han ble født I 1843. Statsminister Ole Jørgen Richter ble født I 1888. Og partileder og statssjef I Russland, Sovjetunionen, Jurij Andropov ble født I 1914. Skuespiller Erland Josefsson ble født I 1923, og sentralbanksjef Hermod Skånland I 1925.

Da skal vi innom noen treningstips, så denne gangen skal vi snakke om japansk gange. Det noe som gjør en helt vanlig gåtur til en effektiv intervalløkt, skriver ABC Nyheter. Og det en treningsform som tar av i sosiale medier, derfor det har kommet interesse for den. Det snakk om økter på 30 minutter, totalt 2 timer i uka, så skal du kunne forbrenne mer fett og få bedre kondisjon. Og japansk gange handler om å veksle mellom rolig og rask gange, og skal altså gi bedre effekt enn en vanlig gåtur. Og det stadig nye helse- og treningstrender, og det altså særlig denne metoden som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden ifølge ABC. Poenget altså veksle mellom rask og langsom gange over en periode på 30 minutter. Det forskjell i intensitet som gjør gangen til en større utfordring enn vanlig gange. Det utfordrer både hjertet og musklene, men det fortsatt skånsomt for hofte og kneledd, sier en ekspert.

Her er noen veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og landet for øvrig. E134 for eksempel, veiarbeid med stengt I korte perioder. Mellom Flotil, Neder og Heggeroe, det gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag, fram til 18. juli. Et annet arbeid på E134 ved Klevastaul. Her det lysregulering, og det jobbes fram til slutten av juni. Mye det samme på Europavei 134 mellom Furuåden og Kjempekjosine. Lysregulering, sprengningsarbeid som pågår fram til slutten av denne måneden. Og på E134 mellom Solheim og Straumdal så det manuell dirigering på grunn av arbeider. Det jobbes mandag til fredag fra klokka 6 til 20 fram til 22. juni, opplyser Vegvesenet. Og vi mener om at det stengt på fylkesvei 450 ved Eidsborg Bøkk. Det åpent noen ganger I døgnet.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukene. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan, litt notiser fra Tinn kommune. Det blir stenging av veien over Killingskaret, Veglifjell. Det helt stengt fra tirsdag 16. juni fra klokka 17 til 21. Det altså 4 timer stengt i morgen kveld, veien over Killingskaret. Og så har Tinn kommune innført et nytt system for kjørekort i barmark. Alle som har løyve for bruk av motorkjøretøy på barmark i utmark må bestille kjørekort. Og landbrukskontoret vil behandle bestillingen. Les mer om det på Tinn kommunes hjemmesider. Og så er det også slik at i år, som i fjor, blir sommerles for alle barn i Tinn kommune. Det Rjukan bibliotek som arrangerer dette for 1. til 7. trinn. Det en årlig lesekampanje som oppmuntrer barn i hele Norge til å lese gjennom sommeren. Og man registrerer seg på sommerles.no. Du kan lese mer om dette på tinn.kommune.no.

oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures. Det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk make-up-artist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så er det bare noen dager igjen til sommerferiesesongen starter, og nordmenn er også i år villig til å bruke penger på sommerferie, skriver Virke. Det er en urolig verden, og det styrer reisevalgene i stor grad, viser Virkes reisepulsundersøkelse. Det viser altså at 7 av 10 nordmenn skal ha sommerferie i år. Tallene er stabile. Og sommerferien er populær i hele befolkningen, men særlig blant barnefamilier og husstander med høy inntekt. Sommerferien er kanskje den siste posten folk kutter i budsjettet, sier bransjedirektør Geir Vik. Og det er noe nordmenn planlegger for og prioriterer høyt, og det ser vi år etter år, sier han. Og en representativ norsk husstand som planlegger sommerferie regner med å bruke rundt 20 000 kroner på sommerferien i år, og mange bruker betydelig mer. Mesteparten av pengene går til mat og drikke, overnatting og transport. Og 20 000 er ikke småpenger for en vanlig liten familie.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. Juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. September. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøte. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at, at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften.

Erlend Follegg har tapt i retten igjen. Nå det i Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og et av dem Skinnarbu i Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell i Øyer kommune, som i en tilsvarende situasjon. Nå det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger. Dagen gikk, og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet. Og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

0: VEA Enterprise 5, TR6 som den også kalles, er i full sving på Ingårdsland, midt imellom Rjukan kirke og Tveito. Og nå skal det bli asfalt over kryssningene før sommeren, mens det også blir fellesferie for 80% av staben til brødrene Alseth som har entreprisen. Et team skal jobbe i juli ved Rjukan barneskole og SFO for å utnytte skoleferien, og da spesielt mens SFO også er stengt i uke 28, 29 og 30. Og så skal man over Sameides gate to ganger til før sommeren setter inn, og så blir det asfaltering av første lag i Sameides gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS, og forteller at de fortsetter entreprisen for fullt etter at de har hatt fellesferie.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi i uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helga. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager i dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen for slaget ved Fimreite, da Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge i 1184. I 1215 i England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Dannebrog, det danske flagget, falt ned fra himmelen under et slag i Estland, og det dagen da Edvard Grieg ble født i 1843. Han døde i 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen i 1864, og i Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser i 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling i 1899, det åpnet i 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt i Estland i 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet i 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde i 1993. Og i Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen i 2001. Og så dagen da bolærene i Oslofjorden ble sikret for allmennheten i 2004.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ikke noe på kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring I verden, I hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over I morgen klokken 19.30 så det en ny mulighet til å se Scary Movie, som en spoof på grøssere. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktig nok komme en liten skur I kveld, 1 millimeter, men så det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp I 23-24 grader I løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.

Vidar Barlind Dokk har sin siste dag som daglig leder I Tinn Bilag 26. juni, og den nye daglige lederen Einar Bjørtuft, som skal begynne I det tradisjonelle Tinn-selskapet 1. september. På generalforsamlingen for en uke siden så ble Bjørtuft presentert I selskapet som også byttet styreleder på årsmøte. Gunnar Paulsen gikk av, og ny styreleder Olav Edland. Og Olav Edland forteller at at han var med på hele ansettelsesprosessen og glad for at Einar Bjørtuft har takket ja til tilbudet han fikk av sin forgjenger Gunnar Paulsen. Vi veldig glade for å få en så solid mann I jobben. Det blir jo en litt annen bakgrunn enn den vi har hatt, men jeg tror det kommer til å fungere helt utmerket, så vi ser fram til å begynne å jobbe med Einar, sier Edland. Han sier at han skal få lov til å gjøre seg ferdig med jobben I Tinn Sparebank før han begynner hos Tinn Bilag. Han har vanlig oppsigelsestid I Skue Sparebank. Og Tinn Bilag har vært gjennom mange endringer de senere årene, men Edland sier at de står på solide bein denne bedriften.

Erlend Follegg har tapt i retten igjen. Nå er det i Gudbrandsdal tingrett. Han har tapt fordi avviser begjæringen om en rekonstruksjon for Vadal Høyfjellshotell, som nå skal tvangsselges. Erlend Follegg, han eier jo flere hoteller, og et av dem er Skinnarbu i Tinn, men han eier også Hornsjø Høyfjellshotell i Øyer kommune, som er i en tilsvarende situasjon. Nå er det slik at en rekonstruksjon innebærer at eieren ber om å få tid til å forsøke å få til noe med gjeldssituasjonen for å redde selskapet, og dette ble altså avvist av Gudbrandsdal tingrett. Det er for andre gang på kort tid at Follegg ber om tid til å berge selskapet på denne måten, men også forrige gang ble det avvist. Follegg har altså tapt denne saken, og ifølge den siste kjennelsen fra tingrett fikk Follegg et brev med et krav om å innbetale et forskudd på 350 000 kroner, eller stille sikkerhet til dekning av omkostninger ved rekonstruksjonen. Siste frist for dette har blitt skjøvet på 3 ganger, dagen gikk og fristen utløp uten at Follegg har innbetalt beløpet eller stilt sikkerhet. Og på bakgrunn av dette så avviser retten begjæringen om rekonstruksjon. Det betyr likevel ikke at saken er endelig avgjort. Selv om begjæringen om rekonstruksjon er avvist, kan den ankes til lagmannsretten.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt mandag 15. juni, årets dag nummer 166. Vi i uke 25, og det 199 dager igjen av året. Og det også siste uka som Radio Rjukan sender ordinære sendinger, før vi går over på turistradio til helga. Vi kan fortelle at det Vigdis og Viggo som har navnedager i dag. Gratulerer, og så at Edvard Grieg, Erlend Josefsson og Mikael Laudrup alle født den 15. juni. Det dagen for slaget ved Fimreite, der Magnus Erlingsson ble drept. Sverre Sigurdsson ble ny konge i 1184. I 1215 i England ble Magna Carta undertegnet av Johan uten land og utgjør grunnlaget for folkemakt. I 1219 så skal Danebrog, det danske flagget, ha falt ned fra himmelen under et slag i Estland, og det dagen da Edvard Grieg ble født i 1843. Han døde i 1907. Det norske Veritas ble opprettet på denne dagen i 1864, og i Tyskland ble Wilhelm den 2. Keiser i 1888, og han abdiserte jo etter den første verdenskrig. Så det dagen da Christiania Teater hadde sin siste forestilling i 1899, det åpnet i 1827. Det dagen da grunnloven ble vedtatt i Estland i 1920, og det dagen da Svinesundbrua ble åpnet i 1946. Vi kan nevne at skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget, og det skjedde i 1993. Og i Göteborg fant store opptøyer sted under EU-toppmøtet på denne dagen i 2001. Og så dagen da bolærne i Oslofjorden ble sikret for allmennheten i 2004.

VEA Enterprise 5, TR6 som den også kalles, er i full sving på Ingårdsland, midt imellom Rjukan kirke og Tveito. Og nå skal det bli asfalt over kryssningene før sommeren, mens det også blir fellesferie for 80% av staben til brødrene Alseth som har entreprisen. Et team skal jobbe i juli ved Rjukan barneskole og SFO for å utnytte skoleferien, og da spesielt mens SFO også er stengt i uke 28, 29 og 30. Og så skal man over Sameires gate to ganger til før sommeren setter inn, og så blir det asfaltering av første lag i Sameires gate på de fem stedene man har hatt kryssningspunkter. Det opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS, og forteller at de fortsetter entreprisen for fullt etter at de har hatt fellesferie.

Tirsdag 16. juni inviterer NAF Rjukan og omegn til et elbiltreff på Circle K på Rjukan, hvor du kan møte Rolf Hugo Ribe, som NAF-rådgiver, og som har kjørt elbil siden 2014, og også testet en del elbiler til det ytterste. Det altså et elbiltreff som NAF inviterer til på Rjukan da. Arrangementet åpent for alle, enten du allerede eier en elbil og ønsker å utveksle erfaringer, eller om du vurderer å kjøpe en og har spørsmål om hvordan det fungerer i praksis. Det blir en unik mulighet til å få faglig påfyll og komme i dialog med både NAF-representanter og andre elbilentusiaster, sier Terje Jonsen, som nyvalgt leder i NAF-avdeling Rjukan og omegn. Og det skjer altså tirsdag 16. juni.

0: Dreams.
1: Vi har tatt turen til Arne Hagen. På kjøkkenet en regnværsdag. Arne, ny diktsamling. Og du gir deg ikke?
0: Nei, altså, det jo ikke så lenge siden jeg ga ut den forrige heller.
1: Nei.
0: En hilsen oldefar. Og så kom det over meg. Etter hvert så, i løpet av noen få uker, så har jeg skrevet for så vidt den nye boka.
1: Så det var en idé som kom til deg, dette her som har blitt til fromme skråblikk?
0: Ja, ja, nettopp. Jeg har så lenge vært opptatt av de der symboliske handlinger som religionene har, sånn litt utenpå klistret greier. Og det om å gjøre liksom å ha den rette klesdrakten for å få evig frelse, for eksempel.
1: Mm.
0: Omskjæringer, alle de tingene man snakker om, om helvete og alt det der. Det er jo selvfølgelig skremselspolitikk det der.
1: Ja, og det var vel, hva skal man si, det var vel noe religionen levde av nærmest?
0: Ja, du vet, det var de som hadde enerett på sannheten. Folk flest, de hadde jo ikke muligheter til å lese Bibelen, for eksempel, før den kom på folkespråket.
1: Nei.
0: Det jeg tar for meg enkelt ting som jeg synes ligger på kanten liksom, av det menneske oppfunnet. De har selv funnet opp for en... Jeg prøver jo ikke å sette spørsmålstegn med den opprinnelige læren. Det har jeg ikke noen forutsetninger for, og ikke har jeg troen til det heller. Det er det utenpå klistret greiene som gjør det sånn. Så det er enkelt dikt da, og jeg har brukt den gamle formen for diktning med hensyn til rim, for eksempel. Og da er det den gamle måten å gjøre det på. Da binder du deg til et opplegg.
1: Ja.
0: Det er mye lettere å skrive fri prosa i dikterisk form, som jeg av og til også gjør her da.
1: Ja.
0: Men for det meste så er det gammeldags med rim og med forskjellige slags rytmiske ting som har preget av diktningen gjennom årene.
1: Ja.
0: Så det er litt av hvert i en slik bok. Den er ikke kommet ut riktig enda, men den er på spranget.
1: Ja, rett rundt hjørnet.
0: Ja.
1: Og den kommer jo da ut på et lite forlag som gir ut lyrikk.
0: Ja, det er ganske enestående at de har et forlag som satser på... På det som har en liten lesekrets, sender man inn ditt samling til et annet forlag, så vet de det, er dette her salgbart, kan vi få igjen pengene for dette her? Og så er det et lite forlag altså, som heter Lyrikkforlaget, som satser på bare lyrikk. Det er jo ganske enestående.
1: Det er nesten rørende,
0: det. Det er nesten rørende, ja. Det er jo det.
1: Ja.
0: Jeg har jo fått en del av de bøkene som vi gjør til også, men det er jo et forlag som da tar ansvaret for det du har gjort.
1: Mm.
0: Og det er en lang prosess for å få gjennom en slik sitt manus. Altså.
1: Ja, det er det vel. Hva er det som skjer da?
0: Nei, altså, jeg oppdaget jo først dette lyrikkforlaget etter et intervju i RA, med en som hadde fått gitt ut noe på lyrikkforlaget. Jeg ante ikke noe om forlaget i det hele tatt.
1: Mm, mm.
0: Mine ting har jeg da gitt ut enten på et vanlig forlag eller et forlag som jeg har bekostet selv.
1: Ja.
0: Og det siste er jo da selvfølgelig gjerne lyrikk, men ellers har det jo vært andre ting som jeg har gitt ut på ordinære forlag da.
1: Ja, for du har jo gitt ut flere bøker av forskjellige karakterer.
0: Ja, ja da.
1: Dette
0: varierer jo litt.
1: Hvilket nummer i rekka er det?
0: Nei, du, jeg vet ikke om jeg skal ta med alt, men...
1: jo, du må jo det.
0: Nei, ja, men altså, jeg startet jo i sin tid med en visesamling.
1: Ja.
0: Det var de visene som jeg skrev, hvor gjerne da Anita Skorgan sang dette her inn på flere LP-plater.
1: Ja, ja.
0: Så vi figurerte jo på norsk toppen uavlat i en stund.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er 30, over 30 år siden.
1: Ja, ja. Og de har kommet ut på nytt igjen.
0: Ja, de kommer ikke på nytt ut, men de spilles jo.
1: Ja, ja, de har jo kommet ut på en ny samlet serie.
0: Ja. Det er de såkalte de beste og andre ting da, som hun har valgt ut.
1: Ja.
0: Ellers det andre som også har brukt sakene mine da. Og så var det Norsk Musikkforlag som ga ut de første som Anita og jeg hadde felles da. Og da ble de kopiert i flere visebøker og, og sånn.
1: Ja.
0: Og så skrev jeg en på oppfordring fra et forlag som gir ut fagbøker. Så dette her var om musikkens verden. Det var en fagbok nummer 25, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Hvor de hadde alt fra historie og geografi og, og andre ting som passer for ungdomsskolen, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Så de finnes jo i bibliotekene.
1: Ja.
0: Så da skrev jeg en bok som de kalte for... for
1: musikkens verden.
0: Ja,
1: og de to, altså det tok jo bakgrunnen i din bakgrunn som musiker.
0: Ja, nettopp.
1: Og komponist.
0: Ja, som musiker i det hele tatt da.
1: Og dirigent.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Men så begynte du med noe helt annet. Så kom en roman, gjorde du ikke det?
0: Ja, det kom en roman, ja. Som hentet stoff liksom fra Rjukan da.
1: Ja, og det var etter at du var blitt pensjonist?
0: Ja, de fleste bøkene har jeg gitt ut etter 2000-tallet.
1: Ja. Så dette er på en måte overskudds...
0: hentet fra overskuddslagret?
1: Ja.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, for gammel jeg og
0: ja,
1: Gud, det, ja, den må vi også nevne.
0: Det var jo et egentlig radiokosterier,
1: ja.
0: Som Sossen Krog leste.
1: Ja.
0: Jeg var litt i tvil om til å begynne med da de sa at det var Sossen som skulle lese dette her.
1: Ja vel.
0: Jeg hadde jo skrevet fra en manns synspunkt mye av det da.
1: Ja.
0: Men det fungerte.
1: Ja.
0: Så det var i Søndagsposten dette da.
1: Ja.
0: Toto Osvold som hadde det.
1: Ja, stemmer.
0: Og Søndagsposten har jo vært en kjent post i radio i mange, mange år.
1: Og. Og den kom jo da også ut i bokform før...
0: Den kom i bokform, ja, nettopp.
1: Før romanen...
0: Det var før romanen.
1: Ja, Judas Passion.
0: Og så var det den Judas Passion som jeg hadde lagt handlingen til Rjukan.
1: Ja.
0: Så de som trodde de kjente igjen personer, de har en god fantasi, eller så var det det.
1: Eller så er det helt riktig.
0: Eller så er det helt riktig, ja. Det blir jo det da.
1: Ja, og så... har du jo også bak deg altså Flageolettar og...
0: Flageolettar, ja, det var en diktbok på nynorsk.
1: Ja. Og så hadde du Kroki.
0: Kroki heter det, ja. Det er en egen tegneform.
1: Ja.
0: Og det er en sånn hurtig riss.
1: Ja.
0: Du har et emne, du har en person, og så lager du et hurtig riss av handlingen, eller personen, ja. Og det er kroki. Ja.
1: Og så kom altså Hilsen Oldefar i 2024.
0: Ja.
1: Og det var jo etter en litt lengre pause uten at du hadde skrivet noe. Hva var det som ble til? Hva var grunnen til at dikt som du har landet på, er det sånt som kommer til deg, dette er det, eller?
0: Ja, altså, jeg har en idé, og en idé kan jo transformeres til mye rart den, da. En hel roman for den saks skyld.
1: Ja.
0: Men så er det enkelte ting som passer best i lyrisk form da. Enten om det er modernisme eller om det er gamle måten å skrive på eller sånt noe.
1: Ja.
0: Det gir seg selv egentlig for ideen du har.
1: Ja.
0: Pluss at jeg har jo en hel bok på nynorsk.
1: Ja.
0: Og jeg er jo så glad i nynorsken, den klarer
1: ja. Ja, hvorfor det? Du som er fra Rjukan, liksom.
0: Ja, Rjukan, ja, den ligger jo midt mellom to flotte dialekter, øst og vest. Og her var det jo nærmest Vika-målet, med Cloud Infinitive, som det heter, Date Infinitive.
1: Ja.
0: Jeg har alltid syntes at nynorsk var veldig spesielt for å uttrykke enkelte ting på. Altså, noe gjør seg veldig i mer moderne stil på bokmål, og andre absolutt mye bedre å få frem på nynorsk.
1: Ja, ja. Det mange som har sagt det, at særlig dikt kan gjøre seg på,
0: ja,
1: på nynorsk.
0: Vi har jo mange interessante samtaler med Knut Buen, da, vet du,
1: ja.
0: Om dette her.
1: Ja.
0: Han har jo enormt masse dikt som kommer på Facebook, for eksempel.
1: Mm.
0: Og det er imponerende hva han har fått til det der. Så vi har hatt en timeslange samtale her om ikke bare diktning, men om alt mulig annet også. Han kan så mye, og det veldig interessant å prate med ham.
1: Ja, jeg vet at han har vel laget en egen liten blurb også på boka, så vidt jeg forstår, der han sier at evna til å se ting med intelligent glimt i auga er en bonus i saka sitt høve.
0: Ja da, han skrev en lengre ting, skjønner du, ja. om dette her, men du vet, forlaget de har brukt for pang-pang ja. Greier de.
1: Det de kaller en blurb.
0: Ja,
1: altså en sånn liten sak som de skal på en måte...
0: Men han tok oppgaven vår og skrev en lang artikel liksom ja. På dette her da.
1: Ja, ja. Ja, han jo litt av en personlighet, Knut, ja. Som ofte på Rjukan for øvrig, om en bare for å handle.
0: Ja da, vi hadde en avtale her i vinter.
1: Og så har du vel også, altså den forrige, altså Kroki, den kom jo ut på Sing Song.
0: Ja, ja, det var Helge.
1: Helge Songe.
0: Helge Songe, ja.
1: Og det regner jeg med at han også en som du har som du prater med.
0: Han har jeg jo hatt veldig mye å gjøre med, og han har egentlig stått for en del av forsidene
1: ja.
0: Til bøkene mine. Tre bøker har han da foreslått tegninger, altså
1: ja.
0: Det blir jo selvfølgelig utarbeidet av andre.
1: Ja.
0: Og blant annet fransoletter, der hadde han med hånden min på fela mi,
1: ja.
0: Farger som passet til fela og greia, har en fele italiener fra 1763.
1: Ja, ikke sant.
0: Riktig gammel.
1: Ja. Ja. Det ikke en Stradivarius.
0: Nei, du vet, italienerne hadde jo flere familier,
1: ja.
0: Vet du.
1: Ja.
0: Det her han, Stradivarius var for så vidt alene, men de hadde Guarnerius og helt masse andre ja. Men jeg har fra en annen familie.
1: Ja, du har jo altså holdt på med mye, men det dreier seg om kunst du har, at et liv i kunsten, Arne?
0: Ja, det har falt seg sånn da. Ja,
1: det jo ikke alle forunt, i hvert fall ikke blant de
0: Nei, men jeg har vært heldig som har fått lov til å eller hatt anledning til å ja. Gå litt inn i andre kunstformer enn akkurat musikken.
1: Ja.
0: Altså der det jo mye som jeg holder på med da, både komposisjon og ikke minst dirigering og utøvende selvfølgelig også. Det har jeg jo holdt på med hele tiden. Men komposisjonen jo også kommet dryppvis gjennom årene. Jeg har skrevet ganske større verk og små verk for orkester for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Og for kor og for andre ting. Og de fremføres jo også da.
1: Ja, senest så ble det vel plukket opp og måtte godkjennes at det skulle brukes i en teaterforestilling.
0: Ja, det er riktig det. Det var Nationaltheatret som ringte en dag. Og da hadde de lurt på om jeg hadde noe imot at de brukte en av komposisjonene mine som innledning til en forestilling på Torshov-teatret.
1: Mm.
0: Den fikk for eksempel veldig glimrende kritikker, altså selve ja. Forestillingen. Og den er nominert til en pris og så nå da.
1: Det betyr at du sa ja.
0: Ja, jeg sa ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Og da det var så morsomt, for da ble jeg innlemmet i Nationalteatrets pensjonsfond.
1: Oi.
0: For de regnet med at når den ble spilt en god del ja. Ganger, så hiver Tono seg på.
1: Ja.
0: Og så blir det noen kroner her og der på ja, det
1: ja,
0: også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og det ble jo fort utmeldt av pensjonsfondet da.
1: Ja, ja ikke sant.
0: 96-åring er liksom ikke akkurat den.
1: Og nå har du altså et forlag som driver og fronter dette her. De jo flinke til å sende ut ting.
0: De veldig flinke.
1: Det du jo ikke vant til.
0: Nei, jeg ikke vant til det. Andre forlag har jo selvfølgelig også PR-avdelinger.
1: Ja.
0: Og de også sender jo bøker ut. De litt knipende på å sende bøker i så her.
1: Ja.
0: Det koster mye, vet du, i det hele tatt å lage det her. Og de veldig ivrige på at, at forfatterne skal forsøke å få solgt en del bøker.
1: Ja. Ja. Men, men det betyr at de som interessert I denne boka, de, de kan rett og slett snart gå inn på lyrikforlaget.no, ikke sant?
0: Jo da, jo da. De, altså, de ligger på, all, på alle bokhandler rundt ja. Omkring, ja. Og alle biblioteker ja. Ja. Ligger materiell ja. Til dette her. Ja. Forlaget selvfølgelig, og, og både Ark og, og Nordli har jo bøkene når de kommer. Det ikke vanskelig, og så har det jo mange som har forhåndsbestilt hos meg da.
1: Ja, på, man kan det altså.
0: Ja.
1: Men, det for sent?
0: Nei, nei, for all del. Ja. Men det jo midt I ferien dette her.
1: Ja.
0: men det bare å henvende seg til meg, fordi jeg har allerede en lang liste over folk som har bestilt da.
1: Ja.
0: Så da får vi gjøre det sånn, vi får komme hjem til meg og hente dem da.
1: Ja. Ja.
0: Det ikke noe annet å gjøre. Men biblioteket skal ha en seanse da, begynnelsen av september.
1: Ja.
0: Første seansen de har I bibliotekkjelleren.
1: Ja.
0: Det noe biblioteket har funnet ut.
1: Ja.
0: Og de har jo også fått masse stoff hentet fra. Og jeg har fått plakater. Ja, plakater ja, såpass, ja. Og, om dette.
1: Ja.
0: Så de flinke I PR-avdelingen der.
1: Ja. Ja, du har vært I bibliotekkjelleren før, du.
0: Det har jeg vært, ja.
1: Det ikke så lenge siden heller.
0: Neida, neida.
1: Ja.
0: Det gikk så radig for seg dette her. Først I bibliotekkjelleren, og, og så hadde vi sånn festkonsert på, I Rjukanhuset, da.
1: Ja.
0: Hvor Anita kom på besøk og sang ja. Sangene våre.
1: Ja, ja, det var stas.
0: Det var veldig stas. Ja. Det var fint at hun tok seg tid til det, altså.
1: Ja, ja.
0: Og hun snakket jo litt om vårt forhold for 30. Hun var jo bare elev, 17 år, tenker jeg. Og hun gikk på samme skolen som jeg var lærer.
1: Ja, ja det har vel vært moro å følge hennes karriere opp igjennom?
0: Ja, det har vært morsomt.
1: Ja.
0: Det har jo vært litt spesielt da, vet du. Både med Jan Teigen og hele pakka.
1: Ja. Og alt, alle disse Grand Prix.
0: Og fremdeles så holder hun jo koken også. Ja. Hun hadde, gjorde det veldig fint her oppe på... med å fortelle og forklare og ting. Hun var jo bare jentungen den gangen.
1: Ja, ja.
0: Og jeg var ikke fullt så gammel jeg heller.
1: Nei.
0: Dette,
1: ja. ja, du har ikke lagt vekk fiolinen?
0: Det har jeg nok gjort, ja, mer eller mindre. Jeg har ikke noe... Jeg tar ikke frem den så ofte, nei.
1: Nei, nei.
0: Men jeg har et noteprogram på PC-en.
1: Ja.
0: Og da blir det jo noter akkurat som du kjøper I butikken, altså.
1: Ja.
0: Og da kan du samtidig høre det du gjør. Men du må prikke ned hver eneste, eneste note, altså.
1: Ja.
0: Men det har vært mest orkestermusikk og arrangementer, da. Vi hadde en lang, et langt arrangement oppgave for Marit Bukkeli, kunstneren.
1: Ja.
0: Så... det honorarene. Der har du ett bilde der.
1: Oh,
0: ja. Marit Bukkeli.
1: Ja.
0: Og så har du ett der oppe.
1: Ja. Flotte bilder da.
0: Og jeg skrev altså arrangementer for en liten gruppe musikere, hvor hun hadde laget tekster. Og så arrangerte jeg de melodiene hennes... så det kom ut en egen bok om, om drikkevisene til Marit Bukkeli.
1: Mm, mm.
0: Spesiell dame.
1: Ja, flotte bilder.
0: Veldig flotte, ja. Jeg har, I den andre leiligheten har jeg også hengende det. Jeg tror jeg hadde en 7-8 sånne bilder, jeg. Det var honorar.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det var jo greit nok det.
1: Ja. Når de så flotte, så. Ja, ja det flott.
0: Der har du også Marit Bukkeli, ja. Hun hun nærmer seg 90, hun nå snart.
1: Ja, flotte bilder, absolutt. Ja, du har dem, dem rundt deg.
0: Ja, de rundt meg, ja. Det morsomt det.
1: Ja. Ja, denne boka jo ikke ferdig enda. Vi har ikke fått eksemplarer av den, så vi venter på den jo. Men har du noe eksempel fra boka, eller?
0: Jeg laget noe for meg selv.
1: Ja.
0: Det var ham de ventet, en enere blant troende menn. Han var fra profetiene hentet for å gjøre Amerika great again. Et åndelig forfall hadde herjet staten, nå trengtes Guds styrede hånd. Og nå var han kommet, den store prelaten, så full av visdom og kristen ånd. Han skulle ge liv til en tese om landet som var utvalgt av Gud. For det stod jo tydelig å lese i kristne evangeliske bud et nei til abort og kvinners rett, og klima i krise var ei deres bord. For homokamp var det vel berett, mot vitenskap var kampviljen stor. Den nye messias i Trumps skabelon styrer nå i den hvite bolig, og det er den beste testament i tradisjon, i tillegg til tull og toll og annet utrolig, som løgn og bedrag og krig og raketter og sensur mot skoleverket. En stakkars folket følger lydig etter, en kirke og nasjon på hell og tverke.
1: Flott. Messias har landet i USA. Du sitter og følger med på nyhetene i dag. Det er vel nærmest surrealistisk, du som har vært med i 96 år, og så se hvordan ting er blitt.
0: Ja, det må jeg si. Ja. Det er jo voldsomme forandringer, altså.
1: Ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Du har jo opplevd både nazisme og mye annet.
0: Ja, og vi hadde jo disse fem flotte årene her oppe.
1: Ja, det ser jo ikke ut som man har lært noen ting.
0: Nei. Dessverre så har det ikke det. Jeg har ikke det. Ting har forandret seg veldig, og vi har jo fått denne skjermrollen som dominerer.
1: Ja.
0: Det var før de skrev på doveggene, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kommer nå offisielt.
1: Ja.
0: Det er ikke måte på spes, hva de finner på det der.
1: Over hele verden i løpet av kort tid.
0: Det er skjermtroll, det.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja.
1: Ja, og det å sitte sånn når du er i den alderen du er, og så følge med på alle sånne ting, og da er vel egentlig en, det å sette seg ned og skrive litt sånt, det er nærmest litt terapi det, kanskje?
0: Ja, det er morsomt å få det ut,
1: ja, ja.
0: I en eller annen form.
1: Ja.
0: Det er vanskeligere å gjøre om på et bundet dikt enn på et fri dikt, altså.
1: Mm.
0: Jeg har jo noen mer prosalyriske ting her også, men det der med å forandre på der hvor du har funnet diktordene, rimordene, rytmen, og så lage noen forandring, for eksempel, det er veldig vanskelig.
1: Mm.
0: Det er mye lettere med den andre stilen, eller...
1: Mm.
0: Men en ting må vi få med her oppe på Rjukan, synes jeg.
1: Ja.
0: Det er det fine helsevesenet vi har her.
1: Mm.
0: Hjemmesykepleien, praktfull altså.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke skjønne at det går an å ha så fine greier.
1: Mm.
0: Jeg kommer jo fra andre kommuner, større og rikere og mye, men mer upersonlig.
1: Ja.
0: Det, jeg må si jeg er begeistret for hjemmesykepleien i det hele tatt her.
1: Ja, for du...
0: Jeg er litt avhengig av det, skjønner du?
1: Ja. Ja, men også det der at altså, du liker å bo hjemme, og samtidig så liker du å få besøk.
0: Ja. Nei, men altså, jeg er jo bundet. Jeg er blitt veldig bundet. Jeg har diverse sykdommer som jeg kan bli hjemme med, hvis jeg vil.
1: Ja.
0: Men og det, jeg får hjelp.
1: Ja.
0: Og det er veldig fint.
1: Ja.
0: Men det er klart...
1: Ja, de fortjener å få litt skryt.
0: Ja, altså, det må jeg si, og legestanden også. Jeg har jo en lege som til og med kommer hjem til meg.
1: Ja.
0: Aldri hent før.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke andre steder.
1: Nei, ikke sant, ja.
0: Så det er... Jeg må si, jeg er veldig imponert over hjemmesykepleien her.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, vet du når boka er ferdig og kommer, og at man kan få lese den?
0: Jeg vet at den kommer i juni.
1: Ja. Så det er ikke så lenge.
0: Noen har sagt 24. en dato, andre har sagt 30.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke helt, men når den kommer, så er jo, så får jeg den i hvert fall fort.
1: Ja.
0: Eller de bøkene som jeg har bestilt.
1: Ja.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Det er ikke noe på kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19.30 er det en ny mulighet til å se Backrooms, filmen som topper kinolistene rundt omkring i verden, i hvert fall før du fikk den nye Spielberg-filmen. Og onsdag over i morgen klokken 19.30 så er det en ny mulighet til å se Scary Movie, som er en spoof på grøssere. Men i dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. En titt på været forteller at regnet har gitt seg. Det skal riktignok komme en liten skur i kveld, 1 millimeter, men så er det ikke meldt regn resten av uka, med unntak av litt regn midt på dagen lørdag. Det er også stigende temperaturer. Temperaturene kommer til å gå opp i 23-24 grader i løpet av uka, og nattetemperaturen den stiger også til mellom 12 og 15 grader. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka heller.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

er Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Hima Selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Gullsmed Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.